Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet Noi Gabor. Mă bucur să vă am alături de mine și astăzi, 29 mai, o zi care ne oferă prilejul de a ne aminti de personalități marcante care au influențat istoria. Ne întoarcem mai întâi în anul 1627, când s-a născut Anne-Marie-Louise d'Orléans, ducesă de Montpensier, una dintre cele mai fascinante figuri ale aristocrației franceze din secolul al XVII-lea. Cunoscută și sub numele de la Grand Mademoiselle, aceasta a fost nu doar prințesă, ci și scriitoare, remarcându-se prin spiritul independent și implicarea sa în viața politică a vremii. Tot într-o zi de 29 mai, dar în anul 1917, s-a născut John F. Kennedy, cel de-al 35-lea președinte al Statelor Unite ale Americii și una dintre cele mai importante figuri politice ale secolului al XX-lea. Mandatul său a fost marcat de momente decisive pentru istoria lumii, precum criza rachetelor din Cuba și începuturile cursei spațiale către lună. Însă destinul său avea să fie curmat tragic la 22 noiembrie 1963, când a fost asasinat la Dallas în timpul unei vizite oficiale. Moartea sa a șocat întreaga lume și a rămas până astăzi subiectul unor ample dezbateri și teorii ale conspirației. John F. Kennedy a fost al patrulea președinte american asasinat și cel mai recent lider al Statelor Unite care a murit în timpul mandatului său. Așadar, ziua de astăzi ne amintește cât de puternic poate influența istoria destinul unor oameni care au marcat cultura și politica lumii. Cu alte evenimente calendaristice ale zilei de 29 mai va veni la dumneavoastră colegul nostru Tiberiu Boca. Vom începe emisiunea, cum v-am obișnuit, cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. Apoi, colegul nostru, Adam Bauer, vă va aduce cele mai recente întâmplări din lumea sportivă. După aceea, vom continua emisiunea cu câteva dintre prezentările științifice din cadrul conferinței internaționale dedicate Zilei Europei la Segedin, intitulată România și Uniunea Europeană, Noi Perspective 2026, organizată de Consulatul General al României la Segedin pe 15 mai. În cadrul conferinței au fost prezentate 45 de lucrări științifice de către cadre didactice din mediul universitar, studenți, masteranți și doctoranți din România și Ungaria. În ediția trecută v-am difuzat 3 interviuri realizate tot la această conferință legate de tema cercetărilor științifice realizate de studentele Universității din Oradea, iar în ediția de astăzi vă vom difuza câteva dintre lucrările științifice prezentate de diversi intelectuali care au participat la această conferință. Cu această ocazie veți putea asculta prezentări cu titlurile Alternativă pentru Republica Moldova sau Bilingvism, Identitate și Transformări ale Comunicării în Europa Contemporană. În a doua parte a emisiunii vă invităm să ascultați un reportaj realizat cu prilejul Zilei Eroilor la Segedin și personalități române din Ungaria, eveniment desfășurat pe 26 mai la Consulatul General al României la Segedin. În cadrul reportajului vă vom difuza prelegerile științifice susținute de Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhasula din Segedin și de dr. Iudit Călinescu, lector universitar la aceeași catedră. Vă vom oferi de asemenea și câteva secvențe din programul artistic susținut de elevii Liceului Teoretic Gheorghe Lazar din Pecica. Apoi, pentru finalul emisiunii, revenim la dumneavoastră cu noul episod din Legendele Banatului, intitulat Vânătorii Rătăciți, care explorează legenda posibilei răpiri a vânătorilor de trupele otomane. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română, O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. CFR Călători a anunțat reluarea circulației trenului internațional România, care va asigura legături directe între București și destinații populare din Bulgaria și Turcia pentru sezonul estival. Trenul va circula în perioada 12 iunie 12 octombrie 2026 și reprezintă o alternativă accesibilă pentru turiștii care doresc să evite aglomerația de la punctele de trecere a frontierei rutiere. Din 12 iunie, călătorii vor putea merge direct către Varna, iar din 13 iunie vor deveni active și conexiunile directe spre Sofia și Istanbul. Biletele pot fi cumpărate în avans cu până la 90 de zile de pe site-ul CFR Călători în secțiunea dedicată traficului internațional și de stațiile și agențiile de voiaj CFR deschise pentru transportul internațional. Ungaria nu se mai retrage din Curtea Penală Internațională. Noul parlament de la Budapesta, ales în urma scrutinului din luna aprilie și dominat de partidul noului premier Péter Magyar, a votat cu o largă majoritate pentru abandonarea planului inițiat de fostul prim-ministru Viktor Orban. Din cei 199 de parlamentari maghiari, doar 37 au votat în favoarea legii de retragere propuse de Orban, în timp ce restul au respins-o categoric, păstrând astfel țara sub jurisdicția Tribunalului de la Haga. Pentru ca decizia Parlamentului să intre oficial în vigoare, legea de anulare a retragerii trebuie acum să fie promulgată de președintele Ungariei, Tamás Ujok. În prezent, peste 120 de țări recunosc jurisdicția Curții Penale Internaționale, în timp ce mari puteri precum Statele Unite, Rusia, China și Israelul nu sunt membre ale acestui organism. Până acum, singurele state care s-au retras definitiv sunt Burundi și Filipine, relatează cei de la Digi24. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pregătește o nouă ediție a programului Taberele ARC, dedicat copiilor, tinerilor și studenților români care trăiesc în afara granițelor. Înscrierile oficiale vor începe în perioada următoare, cel târziu până la data de 12 iunie, iar organizatorii le recomandă celor interesați să înceapă deja formarea grupurilor și pregătirea documentelor. Ediția din acest an vine cu o noutate importantă privind transportul. Pentru participanți din diaspora și comunitățile istorice îndepărtate, fără graniță comună cu România, cheltuielile de transport vor fi decontate în limita a 600 de lei de persoană. Pentru cei din comunitățile istorice cu graniță comună, transportul dus-întors va fi asigurat direct de către organizatori cu preluare din orașe prestabilite. Taberele se vor desfășura pe parcursul verii în serii de câte 7 nopți și 8 zile, de marți până marți. Tinerii vor avea parte de ateliere de dansuri populare, pictură etnografică, meșteșuguri tradiționale, dar și de excursii la obiective istorice și activități sportive. Înscrierile se vor face prin intermediul misiunilor diplomatice, ale asociațiilor românești din afara țării, al școlilor sau al unităților de cult. Toate detaliile și actualizările pot fi urmărite pe pagina oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. O expoziție fascinantă, care explorează legăturile dintre celebrul Pablo Picasso și mari artiști plastici maghiari, se va deschide pe 20 iunie la Muzeul Mura Ferenc din Segedin, chiar în noaptea muzeelor. Directorul instituției, Otto Fogaș, a anunțat că publicul va putea admira aproape 30 de lucrări originale ale artistului spaniol, printre care și 9 piese de ceramică deosebite aduse din colecții private și muzee din Ungaria și din străinătate. Expoziția intitulată Dragul meu prieten Picasso își propune să arate cât de strânse au fost legăturile creatorului cubismului cu artiștii maghiari pe care i-a cunoscut în diferite perioade, în special la Paris. Vizitatorii vor avea parte și de o experiență imersivă cu proiecții video moderne și reproduceri celebre, printre care și o replică la dimensiuni reale a capodoperei Guernica. Expoziția Dragul meu prieten Picasso din Muzeul Mura Ferenc din Segedin va rămâne deschisă până la sfârșitul anului acesta. La Românii din Ungaria, Institutul Cultural Român din Segedin invită publicul la o seară specială dedicată literaturii româno-maghiare. Evenimentul va aduce în prim plan teme actuale precum maturizarea, pierderea limbii, găsirea propriei voci, dar și labirintul cultural central european. Dezbaterile și lecturile vor fi animate de trei voci importante ale literaturii actuale. Cosmin Perța, poet, prozator și performer multimedia, András Dușă, poet, scriitor și traducător bilingv, și de Benji Horvat, poet, traducător și slammer. Întâlnirea va avea loc marți, 16 iunie, de la ora 20, la No Milk Cafe din Segedin. Evenimentul este organizat cu sprijinul cafenelei No Milk Today și al organizatorilor săptămânii cărții de la Segedin. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează mâine, de la ora 17 la Jula, lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc la sediul lucru și se adresează copiilor, părinților și tuturor iubitorilor de literatură creștină. Comunitatea românească din Bătania este invitată duminică, 31 mai, la o agapă câmpenească, organizată la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc după Sfânta Liturghie și va include recitaluri folk susținute de Lucian Gevelegean și Florian Gianu. Participanții vor putea savura gulaș la ceaun și vor avea parte de un moment open mic. Fondurile strânse vor fi direcționate pentru susținerea lucrărilor la gardul bisericii. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria organizează vineri, 5 iunie, la Jula, evenimentul anual dedicat cadrelor didactice din învățământul românesc. Manifestarea va avea loc în sala Centrului Cultural Românesc din oraș, Piața Liceum numărul 2, și va începe la ora 14. În cadrul programului va avea loc ceremonia de acordare a distincțiilor pentru activitatea desfășurată în domeniul educației. Vor fi înmânate distincția pentru învățământul românesc din Ungaria, premiul pentru 40 de ani de activitate în învățământul românesc și premiul pentru tinerii noștri. Evenimentul este organizat anual și reprezintă un prilej de recunoaștere a contribuției pedagogilor la păstrarea și dezvoltarea învățământului românesc din Ungaria. Credincioșii români din Otlaca Pustă sunt invitați vineri, 6 iunie, să participe la sărbătoarea Hramului Bisericii Ortodoxe, Înălțarea Domnului. Cu acest prilej va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu un sobor de preoți.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o zi foarte plăcută la Segedin și în sud-estul Ungariei. Vremea rămâne predominant senină, cu temperaturi maxime în jur de 26 de grade și un vânt slab până la moderat din sector nord-nord-vestic. Noaptea cerul va rămâne mai mult senin, iar temperaturile vor coborî spre 12 grade. Mâine vremea se încălzește mai mult în zona Segedinului. Maximele urcă spre 29 de grade, însă cerul va deveni mai variabil, cu perioade de înnorări temporare. Noaptea va fi mai blândă decât cea precedentă, cu minime de aproximativ 16 grade Celsius și condiții bune pentru activități în aer liber. Duminică, 31 mai, aduce una dintre cele mai calde zile ale perioadei analizate. În sud-estul Ungariei se vor atinge aproximativ 30 de grade, iar vremea va rămâne în general stabilă. Cerul va alterna între soare și nori trecători, fără șanse importante de precipitații. Luni, 1 iunie, apare prima schimbare mai importantă a vremii. Temperaturile scad ușor spre 27 de grade, iar în a doua parte a zilei cresc șansele pentru averse și descărcări electrice, mai ales în zonele sud-estice ale țării. Atmosfera devine mai umedă și mai instabilă, iar vântul din nord-vest poate avea unele intensificări temporare în apropierea ploilor. În concluzie, sud-estul Ungariei traversează un episod autentic de vreme aproape estivală, cu multe ore de soare și temperaturi în creștere până la finalul weekendului. Singura zi cu posibilă instabilitate mai pronunțată este luni, când pot apărea furtuni după amiază, anunță meteorologii de la iduk.hu. Ați ascultat știrile zilei. După o scurtă pauză muzicală cu Dan Bolan și cu Irina Rimes, revenim cu actualitățile din lumea sportivă.

0: La începutul lunii iunie, Naționala de Fotbal a României va juca două meciuri amicale. Jucătorii convocați de noul selecționer, Gheorghe Hagi, s-au reunit joi, 28 mai, la Mogoșoaia pentru a pregăti aceste partide. Despre acestea va vorbi colegul nostru, Adam Bauer.
1: Primul amical va avea loc marți, 2 iunie, cu Georgia în deplasare, iar sâmbătă, 6 mai, va urma meciul de la București cu Țara Galilor. După experiența nereușită din anul 2001, când a ratat barajul de calificare la mondialele din Japonia și Corea de Sud, Gheorghe Hagi își începe al doilea mandat ca selecționer cu aceste amicale cu Georgia și Țara Galilor, pentru care a chemat numai puțin de 31 de jucători. Despre denumirea lui Gheorghe Hagi ca selecționer am stat de vorbă cu colegii Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta.
2: Nu prea avem încă ce să discutăm, pentru că nu l-am văzut încă la lucru. L-am văzut la lucru acum 20 ceva de ani, pentru că vorbim despre un al doilea mandat.
1: Întotdeauna cântăresc într-un asemenea caz că vine un jucător cu nume, vine simbolul fotbalului românesc, care este un model pentru toți fotbaliștii, sau ar trebui să fie un model pentru toți fotbaliștii, și atunci de ce să nu dea un randament maxim și împreună să facă un rezultat foarte frumos?
3: Nu sunt convins de calitățile lui de selecționer, pentru că Hagi, asta am văzut, că știe să construiască infrastructură de fotbal, echipă la termen lung, cum am văzut la
2: Viitorul
3: și la Farul la ora actuală. Știe să crească jucători care, bine, la nivelul României, din păcate, n-a ieșit jucători vedete
2: niciunul
3: la nivel european, dintre ei niciunul, dar e adevărat că actuala națională a României în mare parte vine din pepiniera lui Hagi. Deci asta, dacă el are timp și are răbdare, lumea cu el, cum la Farul a avut, pentru că el a fost și patronul și antrenorul, la națională nu știu dacă va răzbi. Eu sper că da, și că numele lui sau entuziasmul lui poate trece sau lipi și de jucători. Așteptăm. Eu cred că în ultima perioadă, printre selecționerii naționalei României, eu cred că Edi Ordănescu a fost cel mai potrivit, care a reușit să creeze o atmosferă națională potrivită la nivelul fotbalului
2: jucătorilor,
3: exact.
1: Vom vedea în iunie și apoi vor veni meciurile cu miză în Liga Națiunilor și cred că în divizia B România are cu Hagi împreună toate șansa să se manifeste și să arate ce știe. Meciul amical Georgia-România se joacă la Tbilisi pe data de 2 iunie, de la ora 20, ora României. Meciul va fi transmis la TV pe Antena 1. Sâmbătă, 6 iunie, va avea loc la București partida România-Țara Galilor, de la ora 20:45. Jocul va fi transmis pe Prima TV. Cu aceste amicale, România se pregătește deja pentru meciurile din septembrie din Liga Națiunilor. Atât România, cât și Ungaria sunt în divizia B. Asemenea, România și Ungaria joacă acum, în primele zile ale lunii iunie, două meciuri de test cu Finlanda și Kazahstan. Îl auziți pe Cristian Ardelian, un microbist din Kitikhaz.
4: România va juca cu Georgia și Țara Galilor, iar Ungaria cu Finlanda și Kazahstan. Ce crezi? Aceste meciuri sunt, sunt bune în oglinda faptului că în septembrie vor veni meciuri cu miză în Liga Națiunilor pentru amândouă naționale care sunt în divizia B.
5: Da, gândesc că da, aceste meciuri vor fi de folos pentru România și Ungaria. Și gândesc că astăzi nu sunt meciuri care nu sunt de folos pentru o echipă națională.
4: Practic toate meciurile sunt cu miză.
5: Da, da, gândesc, da.
4: Ungaria va juca, cum am amintit, cu Finlanda și Kazahstan și deja selecționerul Marco Rossi a anunțat lotul în care sunt și câțiva jucători noi, de pildă acest tânăr din Olanda, Kovács Bendegúz. Ce crezi? Cum va fi acest jucător? Auzim vești foarte bune despre el.
5: Da, și eu am auzit și am citit despre el și gândesc că cine joacă la Olanda e un jucător foarte bun și a fi de folos pentru naționala.
4: În privința României trebuie să vorbim o propoziție despre noul selecționer, Gheorghe Hagi, care în urmă cu mai bine de 20 de ani a mai stat la cârma echipei. Ce crezi despre această decizie că Hagi a revenit la naționala României ca selecționer?
5: Eu gândesc că el a fi de folos pentru naționala României și e un nume și un fost jucător foarte, foarte bun și internațional.
4: Crezi atunci că o să reușească să facă o echipă puternică?
5: Gândesc că da.
1: Interesul pentru partida amicală dintre România și Țara Galilor, programată sâmbătă 6 iunie pe stadionul Steaua, primul meci în București pentru Gheorghe Hagi din postura de selecționer, este unul foarte mare în rândul fanilor echipei naționale, relatează gsp.ro. Cităm: revenirea lui Hagi pe banca echipei naționale a generat un interes masiv în rândul fanilor echipei naționale de fotbal a României, care a luat cu asalt site-ul Federației Române de Fotbal pentru a cumpăra bilete pentru primul meci al acestuia în București. Într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare se anunță faptul că s-au vândut peste jumătate din biletele disponibile pentru duelul amical cu Țara Galilor. Am încheiat citatul.
0: Acestea au fost actualitățile din lumea sportului.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Dragi ascultători, continuăm emisiunea cu câteva dintre prezentările științifice din cadrul conferinței internaționale dedicate Zilei Europei la Seghedin, intitulată România și Uniunea Europeană, Noi Perspective 2026, organizată de Consulatul General al României la Seghedin. În cadrul conferinței au fost prezentate 45 de lucrări științifice de către cadre didactice din mediul universitar, studenți, masteranzi și doctoranzi din România și Ungaria. Începem seria de prelegeri cu prof. Mihaela Iacob Birescu, profesoară la Universitatea Gaia Ferenc din Sarvaș, cu prelegerea sa intitulată Bilingvism, identitate și transformări ale comunicării în Europa contemporană între motivația culturală și digitalizarea discursului.
2: Încep, doamnelor și domnilor, onorat auditoriu, prin a vă sugera o imagine foarte simplă. O bunică îi spune o poveste nepotului în limba ei. Copilul ascultă, zâmbește, înțelege aproape tot, dar răspunde în altă limbă. Deci nu e vorba nici de conflict, nici o tragedie nu se întâmplă. Este o scenă liniștită și aproape banală. În acel moment se vede foarte clar unul dintre puternicele pseudoconflicte paradigmatice ale Europei contemporane. Tensiunea dintre memoria trecutului și viitor, dintre identitate și utilitate, dintre limba maternă și limba care domină spațiul social și digital. Astăzi tinerii nu-și mai construiesc identitatea doar în familie sau doar în școală sau în ambele. Ei și-o construiesc online, în reels, podcasts, platforme, comunități digitale și forme rapide de comunicare multimodală. Acolo se decide, de fapt, ce limbă pare vie și ce limbă începe să fie periferică. Ei, din perspectiva aceasta, problema nu este dacă tinerii iubesc sau nu iubesc limba lor de naționalitate, ci problema este dacă noi, dascălii, reușim să-i oferim acesteia un loc autentic în noile forme de comunicare. În articolul meu, pe care vă provoc să-l citiți când va apărea volumul conferinței, pornesc de la premisa că bilingvismul nu mai poate fi interpretat exclusiv ca o simplă competență lingvistică, ci el trebuie înțeles ca spațiu de negociere identitară aflat la intersecția dintre cultură, motivație și digitalizare. Cercetările recente din sociolingvistică și psiholingvistică arată că identitatea contemporană este dinamică, este performativă și profund influențată de mediile de comunicare emergente. Ca să rezumăm cu alte cuvinte, limbile trăiesc astăzi nu doar prin transmitere familială, ci și prin vizibilitate socială și digitală. De aceea, cred că educația are nevoie de o schimbare de paradigmă. Nu mai este suficient să conservăm limba. Trebuie să o punem în circulație vie. O primă direcție concretă ar fi integrarea producției digitale bilingve în activitatea educațională. De exemplu, podcasturi realizate de elevi, de studenți, storytelling digital, microarhive comunitare, interviuri cu bunicii sau conținut cultural pentru social media. De ce nu? În acest fel, limba de naționalitate încetează să fie doar un obiect curricular, așa o rozingă, ci devine experiență personală, creativă și socială. O a doua direcție pe care o propun, să nu vin cu mâna goală, ci aduc și niște soluții, privește reconectarea limbii cu ideea de viitor, nu doar cu rădăcinile sale. Tinerii trebuie să perceapă bilingvismul nu doar ca patrimoniu afectiv, ci să meargă mai departe, să-l vadă ca pe o resursă profesională, ca pe o resursă simbolică pentru educație, cultură, cooperare transfrontalieră, comunicare și proiecte europene. În momentul în care o limbă produce oportunități și vizibilitate, motivația pentru utilizarea ei se va schimba profund. În fond, noi nu discutăm aici doar despre supraviețuirea unei limbi, nu? Ci discutăm despre capacitatea unei comunități de a-și păstra propria voce într-o lume care uniformizează tot mai mult discursurile. Mai multe perspective teoretice, exemple comparative și argumente științifice asupra acestei relații dintre bilingvism, identitate și digitalizarea comunicării, vă invit să descoperiți în articolul meu. Viitorul identității europene nu se decide doar în tratate și politici publice, absolut binevenite ca bază, poate că se decide și în această scenă, de la începutul discursului de astăzi, în momentul în care un copil, după ce ascultă povestea bunicii, începe, chiar și pentru câteva fraze, să răspundă în limba ei.
1: Stimați ascultători, urmează să ascultați

0: Uneori, ca la facultate, nu se face politică. Și asistăm la o prelegere în care mi se analizează niște chestiuni politice. Și atunci, noi cei de la drept zicem că nu facem politică, cei de la științe politice au tocmai obiectul de studiu politică. De unde acest clivaj și neînțelegere, pentru că nu stăpânim niciunii instrumentele celorlalți, ceea ce este și firesc, pentru că totul ține de specializarea fiecare. Bun. Întrebarea de la care pornim sau situația, de fapt, care constituie, până la urmă, răspândirea juridică provocată. Două situații. Ne imaginăm că intrăm într-un magazin. Intrăm într-un magazin de pantofi. Bine că n-am zis păpuci. Așa. Intrăm în respectivul magazin și ne uităm ca să ne cumpărăm ceva. De obicei intrăm într-un magazin, încercăm să cumpărăm ceva. Analizăm forma, analizăm poate chiar cutia, că reclama e subiectul comerțului, da? Analizăm marca și ne tot uităm și ne întrebăm pe ce să punem mâna și pe ce să dăm bani. Este o situație în care pierdem foarte mult timp. Odată cu deplasarea până acolo, cu statul acolo, că te tot uiți și tot compari, mă, de asta e așa, asta e altfel. Și avem cealaltă situație. Situația în care nu ne mai deplasăm, nu mai dăm banul pe deplasare până la magazin, nu mai pierdem timpul în magazin, ci de acasă, mai mult sau mai puțin confortabil, în fața calculatorului, dacă nu a telefonului mobil, tot un drac să mă împați. Așa. Intrăm pe un site și începem să căutăm mărimea, forma, marca. Foarte interesant. Dacă noi, prețul nu mai vorbim, că totul până la bani. Asta o știm, nu? Și religios, că toată lumea are un preț pe la mine, dacă Hristos a fost vândut pentru 30 de argenți, nici nu vreau să știu cât facem noi. Așa. Paradoxal, deși nu mai pierdem timpul mergând până la magazin cu mașina noastră, altuia, cu mijloacele de transport în comun, deși suntem acasă, comozi, stăm în scaun. Foarte interesant, s-a observat, cercetătorii britanici știu de asta, s-a observat ce? Că acel cumpărător din mediul online e mai puțin atent, mai neglijent cu anumite detalii. Ce le interesează? În primul rând prețul, că de-aia nu s-a dus până la magazin, să facă tot economie de timp. El făcând economie de timp, în loc să-și păstreze această rezervă acumulată, știți, așa ca un hamster să-și o păstreze și să aibă pentru zilele grele, în care face analiza comparată a produselor, stă mai puțin să analizeze un produs online decât ar face un magazin. Și mai puțin atent la detalii. De ce? Foarte interesant, pentru că este și jocul algoritmilor în care îi se prezintă marfa și pe care el nu-l controlează. Și atunci, atenția, percepția, memoria cumpărătorului online este diminuată vis-a-vis de acelui care merge în magazin și așa arghezian pune mâna pe produse, le compară, le cântărește și cumpănește asupra lor. Adică, cu alte cuvinte, avem același standard teoretic de cumpărător rezonabil informat și avizat, dar conținutul lui, în concret, diferă de la mediul real la mediul digital. Aceasta este provocarea pe care o lansează până la urmă, încă nu este rezolvată toată treaba. Regimul juridic este încă unul unitar pentru cumpărătorul din online în raport cu cumpărătorul fizic real, dar este provocarea care va fi lansată, estimez eu, în următorii maxim 5 ani de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în materia aprecierii similarității mărcilor. Detalii era să zic în magazine, în magazinul care va pune la dispoziția dumneavoastră încercarea mea de trasare a unor linii juridice pentru o situație de fapt care ne interesează pe toți până la urmă.
1: Dragi ascultători, continuăm seria de prelegeri după o scurtă pauză muzicală.

0: Stimați ascultători, în minutele ce urmează, vă vom oferi prelegerea cu titlul Cazul partidelor populiste din România, în prezentarea doamnei profesor universitar Cristina Maria Dogot, din partea Universității din Oradea.
1: Întâlnim din nou o idee pe care eu am studiat-o în ultima perioadă, un pic mai mult, deși m-am întâlnit cu ea în perioada în care mi-am realizat teza de doctorat. Teza mea de doctorat s-a referit la ideile federaliste ale lui Denis Rougemont, din punctul meu de vedere, un corifeu al ideii de unitate europeană. Da, citind opera întreagă a lui Denis Rougemont în începutul anilor 2000, când am început și în final am și terminat cu greu teza aceea de doctorat, pentru că mi se părea că n-am spus tot. Deci, citindu-l pe Denis Rougemont, am descoperit nu doar ideea de federație europeană, nu doar ideea de pace a Europei, nu doar ideea de eliminare a frontierelor Europei, ci și ideea de naționalism, care stătea la baza conflictelor dintre diferitele națiuni ale Europei, diferitele state, mai degrabă, ale Europei. Deci mi-a rămas mie undeva acolo ideea aceasta de naționalism la începutul premergător ideii de unitate europeană și interpătruns cu ideea de unitate europeană. Și acum aproape 2 ani am publicat un articol referitor fix la această problematică, ideea de Europa și de unitate europeană în discursul partidelor populiste din România. Acest articol deja este apărut. Dar, plecând de acolo, deci am luat partea aceea tehnică, a apărut deja un articol, plecând de la acele idei pe care le-am descoperit, și nu doar idei, gândiți-vă că între 1990 și 2015, pe teritoriul României au ființat, au funcționat, au desfășurat activitatea peste 50 de partide populiste, naționaliste, legionare și de diverse alte facțiuni. Unele pentru o lună, două, trei, cinci, un an, doi, trei, altele până astăzi. Okay. Unele au mai căzut între timp, altele s-au ridicat pe cenușa celor care deja au căzut și nu le mai recunoaștem rădăcinile. După ce am eliminat partea aceasta tehnică, am analizat discursul și așa mai departe, publicații din anii 90 până în 2022-23, când am încheiat articolul, și 2024, cred eu că a fost publicat, am rămas totuși cu o nedumerire. Inițial a fost doar legat de, așa, general, ce se întâmplă cu românii aceștia ai noștri, care totuși au acolo, da, au un apetit, au o afecțiune, okay, pentru acest tip de idei extremiste. M-am dus mai departe, cred că pe măsură ce am terminat articolul, după ce l-am terminat, am pierdut, să zic așa, pe cineva din familie în direcția aceasta. Mama. De la o persoană extrem de deschisă, citită și așa mai departe, a ajuns în partea opusă. Și efectiv avem dialog, avem orice, ok, dar fiecare. Și atunci mi-a venit ideea să studiez un pic mai mult cum se ajunge la inimile și la mințile românilor, de dincolo de tot ceea ce înseamnă partea aceea tehnică. Facem un partid, avem niște lozinci, pentru că lozinci sunt nimic altceva decât niște lozinci, de foarte multe ori, și avem niște oameni care se încolonează, ce stă dincolo de acești, sau în spatele, în interiorul acestor oameni care se încolonează. Și, pur și simplu, nu mai găsim limbaj comun, nu mai găsim rațiune, nu mai găsim aproape nimic care să ne unească, okay? Din ceea ce am fost cândva, okay? Uneori chiar familie, nu prieteni, nu spun de prieteni, nu spun de comunități, nu spun de români și maghiari, nu spun de români și români, români din est, români din vest, am spus originea mea, care este multiromânească, să zic așa, și eu consider și foarte europeană. Aș vrea să continui și sigur voi continua acum forțate de împrejurări, că altfel nu mai uit o idee de parcurs și nu le mai termin niciodată, înscris cel puțin. Aș vrea să continui pentru că a apărut în România o carte de curând a unei doamne psiholog, Cătălina Dumitrescu, care fix la acest lucru se referă, cum anume influențează emoțiile indivizilor democrația. Ce din emoțiile noastre, ce din ceea ce suntem noi ca indivizi, stabilește sau nu, face funcțională sau nu, o face asumabilă sau nu, democrație. Și eu aș spune și ideea de Europa și de unitate europeană. Cam acestea sunt gândurile mele pe care aș vrea să le transform într-un articol și de care sper să vă bucurați și dumneavoastră.
0: Dragi ascultători, în încheierea acestui material, vă invităm să-l ascultați pe Iachimenko Iurie, doctorand la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care va prezenta lucrarea Alternativă pentru Republica Moldova.
2: Una dată extensă, vă mulțumesc într-un moment. Eu vin să fac la precizări. Sunt născut în Ucraina, am locuit în Republica Moldova și acum de câțiva ani sunt stabilit în România. Se vorbește foarte mult în ultimul timp, mai ales după 2022, de când a început războiul din Ucraina, se vorbește foarte mult de aderarea Republica Moldova la Uniunea Europeană. Însă, dincolo de ceea ce vedem la televizor, sunt multe chestiuni nespuse, de fapt, ceea ce mă opnesc în interiorul societății moldovenești. Faptul cu care vreau să vă fac cunoscut. O să încep cu un mică istorioară, să zic așa, care nu mi-a aparține, dar care se pliază exact la ceea ce vreau să vă povestesc astăzi. Dacă tot am avut Cupa României acum săptămâna asta, este exact despre fotbal. Un fan al unei echipe de fotbal merge la meci, echipa lui preferată câștigă, omul e în extaz maxim. Iese din stadion, iese de pe teritoriul stadionului, își păstrează extazul pe care tot îl avea de la meci, mergând pe drum, mai scade puțin din extaz, ajunge acasă, tot cu același extaz, dar deja mai în scădere, deschide frigiderul și e gol. Bucuria pe care a simțit-o pe stadion nu s-a diminuat puțin și s-a întâlnit cu realitatea, ajungând acasă și deschizând frigiderul. De ce v-am povestit istoria asta? Pentru că astăzi auzim din toate televizoarele că Republica Moldova este povestea de succes. Nu e chiar așa, pentru că în interiorul societății moldovenești este foarte mare divizare. La ziua de astăzi, Republica Moldova este foarte divizată, având în vedere că este regiunea transnistreană, că este autonomie găgăuză și referendumul care a avut loc în 2024, care trebuia de fapt să unifice populația, da, și să demonstreze lumii întregi că, uite, Moldova vrea un parcurs clar european, a trecut aproape la limită. Da? Dacă luăm în calcul atât diaspora, cât și cetățenii din pe teritoriul Republicii Moldova. Păi vreau să știți că pe teritoriul Republicii Moldova acest referendum a căzut aplicat. Mai mult a fost opțiunea nu decât, da, strict pe teritoriul Republicii Moldova, fără diaspora. De ce vreau să zic asta? Uniunea Europeană trebuie să știe viziunea totalmente asupra Republicii Moldova, dacă nu vrea să o pierdă. Uniunea Europeană nu este doar despre declarații frumoase, de la tribune frumoase, de la conferințe, da? De la vizita unor lideri de stat importanți, care, bă, sunt trecători, astăzi sunt și mâine nu sunt. Republica Moldova are nevoie de coeziune care poate veni doar cu ajutorul Uniunii Europene, da? Care să deschidă oficii sau birouri în toate, pe tot teritoriul Republicii. Pentru că am pregătit și o prezentare, dar nu v-am mai arătat astăzi. Ideea este în felul următor. Conform ultimului sondaj, 61% din populația Republicii Moldova, la întrebarea despre aveți încredere în Uniunea Europeană sau nu, 61% au răspuns că nu. Este altă chestiune. Republica Moldova astăzi este foarte dependentă financiar de Uniunea Europeană. Astăzi, mâine, sau peste o perioadă anumită de timp, vor avea loc alegeri. Având în vedere că este lipsă de coeziune și este o divizare totală, nu este clar dacă Moldova va mai avea parcursul european. Însă această dependență economică va rămâne. Și la celălalt pol avem altcineva care va veni și va oferi aceste resurse de care Republica Moldova are nevoie astăzi. De aia am vrut astăzi să vă atrag atenția referitor la faptul că aderarea Republicii Moldova nu e doar despre declarații. E despre niște planuri concrete, niște detalii tehnice, care astăzi ele nu există. Și astfel parcursul european a Republicii Moldova, din punctul meu de vedere, poate fi compromisul foarte ușor.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Szegedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. CFR Călători a anunțat reluarea circulației trenului internațional România, care va asigura legături directe între București și destinații populare din Bulgaria și Turcia pentru sezonul estival. Trenul va circula în perioada 12 iunie 12 octombrie 2026 și reprezintă o alternativă accesibilă pentru turiștii care doresc să evite aglomerația de la punctele de trecere a frontierei rutiere. Din 12 iunie, călătorii vor putea merge direct către Varna, iar din 13 iunie vor deveni active și conexiunile directe spre Sofia și Istanbul. Biletele pot fi cumpărate în avans cu până la 90 de zile de pe site-ul CFR Călători în secțiunea dedicată traficului internațional și din stațiile și agențiile de voiaj CFR deschise pentru transportul internațional. Ungaria nu se mai retrage din Curtea Penală Internațională. Noul parlament de la Budapesta, ales în urma scrutinului din luna aprilie și dominat de partidul noului premier Péter Magyar, a votat cu o largă majoritate pentru abandonarea planului inițiat de fostul prim-ministru Viktor Orban. Din cei 199 de parlamentari maghiari, doar 37 au votat în favoarea legii de retragere propuse de Orban, în timp ce restul au respins-o categoric, păstrând astfel țara sub jurisdicția Tribunalului de la Haga. Pentru ca decizia Parlamentului să intre oficial în vigoare, legea de anulare a retragerii trebuie acum să fie promulgată de președintele Ungariei, Tamás Sulyok. În prezent, peste 120 de țări recunosc jurisdicția Curții Penale Internaționale, în timp ce mari puteri precum Statele Unite, Rusia, China și Israelul nu sunt membre ale acestui organism. Până acum, singurele state care s-au retras definitiv sunt Burundi și Filipine, relatează cei de la Digi24. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pregătește o nouă ediție a programului Taberele ARC, dedicat copiilor, tinerilor și studenților români care trăiesc în afara granițelor. Înscrierile oficiale vor începe în perioada următoare, cel târziu până la data de 12 iunie, iar organizatorii le recomandă celor interesați să înceapă deja formarea grupurilor și pregătirea documentelor. Ediția din acest an vine cu o noutate importantă privind transportul. Pentru participanții din diaspora și comunitățile istorice îndepărtate, fără graniță comună cu România, cheltuielile de transport vor fi decontate în limita a 600 de lei de persoană. Pentru cei din comunitățile istorice cu graniță comună, transportul dus-întors va fi asigurat direct de către organizatori cu preluare din orașe prestabilite. Taberele se vor desfășura pe parcursul verii în serii de câte 7 nopți și 8 zile, de marți până marți. Tinerii vor avea parte de ateliere de dansuri populare, pictură etnografică, meșteșuguri tradiționale, dar și de excursii la obiective istorice și activități sportive. Înscrierile se vor face prin intermediul misiunilor diplomatice, ale asociațiilor românești din afara țării, al școlilor sau al unităților de cult. Toate detaliile și actualizările pot fi urmărite pe pagina oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. O expoziție fascinantă, care explorează legăturile dintre celebrul Pablo Picasso și mari artiști plastici maghiari, se va deschide pe 20 iunie la Muzeul Mura Ferenc din Szegedin, chiar în Noaptea Muzeelor. Directorul instituției, Otto Fogaș, a anunțat că publicul va putea admira aproape 30 de lucrări originale ale artistului spaniol, printre care și 9 piese de ceramică deosebite aduse din colecții private și muzee din Ungaria și din străinătate. Expoziția intitulată Dragul meu prieten Picasso își propune să arate cât de strânse au fost legăturile creatorului cubismului cu artiștii maghiari pe care i-a cunoscut în diferite perioade, în special la Paris. Vizitatorii vor avea parte și de o experiență imersivă cu proiecții video moderne și reproduceri celebre, printre care și o replică la dimensiuni reale a capodoperei Guernica. Expoziția Dragul meu prieten Picasso din Muzeul Mura Ferenc din Szegedin va rămâne deschisă până la sfârșitul anului acesta. La Românii din Ungaria, Institutul Cultural Român din Segedin invită publicul la o seară specială dedicată literaturii româno-maghiare. Evenimentul va aduce în prim plan teme actuale precum maturizarea, pierderea limbii, găsirea propriei voci, dar și labirintul cultural central european. Dezbaterile și lecturile vor fi animate de trei voci importante ale literaturii actuale. Cosmin Perța, poet, prozator și performer multimedia, Andraș Dușă, poet, scriitor și traducător bilingv, și de Benji Horvat, poet, traducător și slammer. Întâlnirea va avea loc marți, 16 iunie, de la ora 20, la Nomilk Cafe din Segedin. Evenimentul este organizat cu sprijinul cafenelei Nomilk Today și al organizatorilor Săptămânii Cărții de la Segedin. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează mâine, de la ora 17 la Jula, lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc la sediul lucru și se adresează copiilor, părinților și tuturor iubitorilor de literatură creștină. Comunitatea românească din Bătania este invitată duminică, 31 mai, la o agapă câmpenească, organizată la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc după Sfânta Liturghie și va include recitaluri folk susținute de Lucian Gevelegean și Florian Gianu. Participanții vor putea savura gulaș la ceaun și vor avea parte de un moment open mic. Fondurile strânse vor fi direcționate pentru susținerea lucrărilor la gardul bisericii. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria organizează vineri, 5 iunie, la Jula, evenimentul anual dedicat cadrelor didactice din învățământul românesc. Manifestarea va avea loc în sala Centrului Cultural Românesc din oraș, Piața Liceum numărul 2, și va începe la ora 14. În cadrul programului va avea loc ceremonia de acordare a distincțiilor pentru activitatea desfășurată în domeniul educației. Vor fi înmânate distincția pentru învățământul românesc din Ungaria, premiul pentru 40 de ani de activitate în învățământul românesc și premiul pentru tinerii noștri. Evenimentul este organizat anual și reprezintă un prilej de recunoaștere a contribuției pedagogilor la păstrarea și dezvoltarea învățământului românesc din Ungaria. Credincioșii români din Otlaca Pustă sunt invitați vineri, 6 iunie, să participe la sărbătoarea Hramului Bisericii Ortodoxe, Înălțarea Domnului. Cu acest prilej va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu un sobor de preoți.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o zi foarte plăcută la Segedin și în sud-estul Ungariei. Vremea rămâne predominant senină, cu temperaturi maxime în jur de 26 de grade și un vânt slab până la moderat din sector nord-nord-vestic. Noaptea cerul va rămâne mai mult senin, iar temperaturile vor coborî spre 12 grade. Mâine vremea se încălzește mai mult în zona Segedinului. Maximele urcă spre 29 de grade, însă cerul va deveni mai variabil, cu perioade de înnorări temporare. Noaptea va fi mai blândă decât cea precedentă, cu minime de aproximativ 16 grade Celsius și condiții bune pentru activități în aer liber. Duminică, 31 mai, aduce una dintre cele mai calde zile ale perioadei analizate. În sud-estul Ungariei se vor atinge aproximativ 30 de grade, iar vremea va rămâne în general stabilă. Cerul va alterna între soare și nori trecători, fără șanse importante de precipitații. Luni, 1 iunie, apare prima schimbare mai importantă a vremii. Temperaturile scad ușor spre 27 de grade, iar în a doua parte a zilei cresc șansele pentru averse și descărcări electrice, mai ales în zonele sud-estice ale țării. Atmosfera devine mai umedă și mai instabilă, iar vântul din nord-vest poate avea unele intensificări temporare în apropierea ploilor. În concluzie, sud-estul Ungariei traversează un episod autentic de vreme aproape estivală, cu multe ore de soare și temperaturi în creștere până la finalul weekendului. Singura zi cu posibilă instabilitate mai pronunțată este luni, când pot apărea furtuni după amiază, anunță meteorologii de la iduk.hu. Dragi ascultători, urmează calendarul zilei prezentat de Tiberiu Boca.
2: Calendarul zilei.
3: Doamnelor și domnilor, haideți să vedem care sunt cele mai importante aniversări și comemorări legate de ziua de 29 mai. În anul 2010, în această zi a decedat Dennis Hopper, actor, regizor și artist american. În 2005, Franța respinge adoptarea Constituției Europene. În 1997, în România, la București, este lansată a doua ediție a Bibliei lui Șerban Cantacuzino. Cu doi ani mai devreme, în 1995, are loc a 12-a enciclică intitulată Ut Unum Sunt, pentru ca toți să fie unul. Papa Ioan Paul al II-lea face apel la unitatea creștinilor. În 1994, în această zi, a murit Erich Honecker, conducător al Republicii Democrate Germane timp de 18 ani, între 1971 și 89. În 1993 a fost adoptată la Haga de către 66 de țări Convenția Internațională privind protecția copiilor și cooperarea statelor în domeniul adopțiunilor. În 1991, Vaticanul îl numește cardinal cu titlul de protector al Bisericii Sfântul Atanasie din Roma pe Alexandru Todea, episcop de Alba Iulia și Făgăraș. În 1990, Boris Yeltsin este ales președintele Rusiei. Tot în 1990, în Marea Britanie, la Londra, este fondată Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În 1985 are loc dezastrul de la stadionul Heysel din Bruxelles. 39 de suporteri au murit și peste 600 au fost răniți în urma prăbușirii unei tribune la finala Cupei Campionilor Europeni, meci disputat între fece Liverpool și Juventus Torino. În 1982 a decedat actrița de origine austriacă Romy Schneider. În 1980, în această zi, se desfășoară campionatul internațional de atletism. Anișoara Cușmir cucerește locul întâi la săritura în lungime. În anul 1958 a decedat Juan Ramon Jimenez, poet și eseist spaniol, laureat al premiului Nobel pentru literatură. În 1953, neozeelandezul Edmund Hillary este primul om care a ajuns pe Everest. În 1945, în această zi, a decedat Mihail Sebastian, prozator, dramaturg și eseist român, autor al unor piese de teatru în care personajele impresionează prin aspirația spre puritate. al unor romane psihologice precum Orașul cu salcâmi, Mihail Sebastian a semnat și proză de idei pe tema raportului dintre individ și societate, pe tema toleranței etnice și religioase. În 1925 s-a născut Irving Friedlander, fizician american de origine română. În 1922, în această zi, s-a născut Yanis Xenakis, matematician, arhitect, inginer, constructor și compozitor francez de origine greacă. În 1918, Finlanda adoptă forma actuală a steagului național. În 1917, în această zi, s-a născut John Fitzgerald Kennedy, cel de-al 35-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. În 1912 are loc la Alba Iulia Congresul Partidului Național Român. Tot în 1912, Congresul de la Alba Iulia, prezidat de Gheorghe Pop de Băsești, adoptă o rezoluție de protest față de proiectul de înființare a Episcopiei Greco-Catolice Maghiare. În 1901 s-a născut Ionel Fernic, compozitor, poet, aviator și parașutist român. În anul 1868, Mihail Cogălnicianu este ales membru al Societății Academice, adică Academiei Române de astăzi. În 1860 s-a născut Isaac Albeniz, compozitor și pianist spaniol. În 1724, Benedict al XIII-lea este ales ca și papă. În 1630 s-a născut regele Carol al II-lea al Angliei. În 1500, în această zi de 29 mai, a decedat Bartolomeu Dias, explorator portughez. În 1453 are loc căderea Constantinopolului, ceea ce înseamnă și sfârșitul Imperiului Bizantin. Este vorba despre cucerirea Constantinopolului de către sultanul Mohamed al II-lea. Împăratul Constantin al XI-lea, ultimul împărat bizantin, moare în mijlocul apărătorilor cetății. În 1265 s-a născut Dante Alighieri, poet și creator al limbii italiene, și în anul 757 Paul I este ales papă.
1: Ați ascultat Calendarul Zilei.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, vă invităm să ascultați un nou reportaj realizat cu prilejul Zilei Eroilor la Seghedin și personalități române din Ungaria, eveniment desfășurat pe 26 mai la Consulatul General al României la Seghedin. În cadrul acestuia au luat cuvântul Florin Trandafir Vasiloni, consul general al României la Seghedin, au adresat cuvinte de salut și mesaje prof. universitar dr. Habil Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, prof. universitar dr. Gheorghe Petrușan, președintele autoguvernării românești din Seghedin, Petru Antal, primarul orașului Pecica, general major Vasile Herdea, președintele Asociației Cultului Eroilor Ziridava din Arad. În cadrul reportajului vă vom difuza prelegerile științifice susținute de Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhasilă din Seghedin, care a vorbit despre metamorfoza scriitorului Liviu Rebreanu la Jula, iar dr. Iudit Călinescu, lector universitar la aceeași catedră, a prezentat o analiză dedicată operei lui Iona Gărbiceanu. Vă vom oferi de asemenea și câteva secvențe din programul artistic susținut de elevii Liceului Teoretic Gheorghe Lazăr din Pecica.

unde vine onoarea să vă vorbesc despre un ofițerul român al armatei Imperiului, austro-ungar, și despre un ofițer erou. Primul este Liviu Rebreanu, care a fost ofițer în cadrul cazarmei de corvezi de la Giula timp de un an și 8 luni, iar ofițerul erou este fratele lui pe care îl cunoaște. Deși noi știm cu toții despre ce e vorba, știm, Liviu Rebreanu este o personalitate, poate cea mai importantă personalitate culturală, care a trăit o perioadă și pe aceste meleaguri. Nu uit niciodată să spun, atunci când este vorba de păstrarea limbii și de păstrarea identității, că pentru păstrarea acestor elemente necesare unei comunități naționale sau etnice, nu este de ajuns politica, nu sunt de ajuns banii, nu sunt de ajuns legile. O limbă și o cultură se păstrează prin intelectual. Nu e de ajuns folclorul, nu sunt de ajuns lăutari, toate acestea trebuie. Dar fără scriitori, cum s-a format limba română, cum s-a format limba maghiară? Fără scriitori, fără oameni de cultură, fără intelectuali, o limbă și o identitate nu poate rezista. De aceea, Liviu Rebreanu, eu îl consider cea mai importantă personalitate și a românilor din Ungaria, deși a petrecut în Ungaria un timp limitat, dar are la Giula un bust și are o placă memorială pe zidul fostei cazări de convenții. Nu știm ce amintire completă a păstrat Rebreanu acestor locuri, fiindcă despărțirea de Giula nu a fost tocmai amiabilă. Dar putem afirma că anii petrecuți la Giula au avut din perspectiva istoriei literaturii române o importanță covârșitoare. După cum spunea Șauel Domopoș, care a fost profesor la Catedra de Română a Universității ELT din Budapesta, sunt anii în care armata austro-ungară pierde un ofițer, iar cultura română câștigă un scriitor. Să recapitulăm cum s-a întâmplat lucrul acesta. După propriile mărturisiri, de la Giula Rebreanu trimite proză literară în limba maghiară pentru diverse reviste. Semnează cu pseudonime diferite, de care nici el nu-și mai aduce aminte, semna cu pseudonime, pentru că nu se cuvenea ca un ofițer din armata Imperiului să scrie literatură pe la ziare. Probabil că astăzi n-ar fi nicio problemă, mă gândesc, depinde de literatură. El declară următoarele: am scris și publicat nenumărate nuvele în ungurește și nemțește. Din păcate, toate căutările mele în presa vremei, pe platforma Arcanum avem posibilitatea să căutăm în toate ziarele de limbă română și de limbă maghiară, eu nu am găsit aceste publicații. Poate că nu mai a vrut să le trimită pe la ziare, dar până la urmă n-a reușit. În mod cert, în anii petrecuți în Ungaria, Rebreanu a scris și transcris câteva schițe și 5 povestiri în limba maghiară, celebrul ciclu Somar, Litra, Scara Ungarilor, da? Satire cu caracter anticazon, care însă nu au apărut într-o publicație. De ce nu a scris tânărul ofițer în limba română? Fiindcă nu avea competența necesară. Nu se putea exprima românește atât de elegant cum o făcea în ungurește. Referitor la revelația care l-a determinat să se rupă de acest tip de scrie și să se îndrepte spre literatura autentică și valoroasă în limba sa maternă, Rebreanu mărturisea în 1927 într-o confecțiune din revista Rampa. Citez: într-o bună zi mi-am dat seama de hibriditatea acestei literaturi internaționale. A zice că a fost, dacă mi s-a iertat prezumțiozitatea, mica mea criză pe drumul Damascului, când am simțit că în tot ce scrisesem până atunci îmi lipsise pământul de sub picioare. Speculații se pot face, dar e dificil să le dăm seama cu certitudine dacă afirmațiile lui Rebreanu se referă numai la trezirea conștiinței sale literare. Un document esențial pentru această perioadă, care poate lămuri dilema, este un caiet manuscris
etichetat jurnal, care conține 90 de pagini cu texte redactate între decembrie 1907 și februarie 1908. Aceste pagini nu cuprind însemnări specifice unui jurnal personal, ci mai degrabă caietul e un fel de jurnal de lectură cu citate și compoziții în proză. Primele 42 de pagini sunt în maghiară. Apoi autorul trece brusc la limba română. Acest lucru indică, de fapt, momentul decisiv al schimbării limbii de creație. Ne dăm seama că momentul în care Rebreanu schimbă codul lingvistic și face primul pas spre a deveni scriitor român a avut loc în garnizoana de la Jurnal.

Ne-am gândit în primul rând că astăzi, de ziua eroilor, ne gândim nu doar la cei care și-au dat viața pe câmpul de luptă, dar există și un alt fel de eroism, după cum spunea și domnul consul, acel eroism cultural și spiritual. Sunt oamenii care au apărat identitatea românească prin școală, prin credință, prin cultură și prin cuvânt. Un astfel de om a fost Iona Gârbiceanu. Agâlbiceanu s-a născut la 12 septembrie 1882 în satul Cenare din Comitatul Alba de Jos, pe atunci partea Regatului Ungariei, și a murit la Cluj în 1963. Provenea dintr-o familie numeroasă și modestă, fiind unul dintre cei 8 copii ai Nicolae și Ana Agâlbiceanu. Tatăl său era pădurar și un om foarte preocupat de cultura românească, abonat la publicații în limba română, lucru important într-o Transilvanie aflată atunci sub administrația austro-ungară. Un detaliu foarte interesant, mai ales pentru contextul nostru de la Seger, este legătura sa cu Budapesta. După studiile de la Blaj, Centrul Culturii Românești din Transilvania, Agâlbiceanu a urmat Facultatea de Teologie a Universității din Budapesta între 1900 și 1904. Mai târziu a revenit la Budapesta și pentru studii de litere și filologie. Acolo și-a aprofundat cultura europeană, a învățat foarte bine limba maghiară și a intrat în contact cu marile literaturi europene, Balzac, Dostoevski, Tolstoi și alții. Este important să spunem că, deși studia în capitala Ungariei, Agâlbiceanu nu și-a pierdut identitatea românească, dimpotrivă. Experiența Budapestei l-a făcut să înțeleagă și mai clar cât de importantă este păstrarea culturii și a limbii unui popor. A devenit astfel unul dintre intelectualii ardeleni care au luptat pentru emanciparea culturală a românilor din Transilvania. După terminarea studiilor, a fost hirotonic preot greco-catolic și a slujit în localități din Munții Apuseni, apoi la Orlat și la Cluj. Pentru el, preoția nu însemna doar slujbă religioasă, ci și educație, cultură și sprijin pentru comunitate. În multe sate românești, preotul era atunci și profesor și sfătuitor și apărător al identității naționale. Ca scriitor, Agâlbiceanu a descris lumea satului ardelean cu multă empatie și realism. A scris novele, romane și povestiri despre oameni simpli, țărani, mineri, învățători sau preoți. Printre operele sale importante se numără romanul pe care domnul consul l-a amintit, Arhanghelii, și care, din păcate, nu se mai studiază în școală în acest moment în România. Un roman inspirat din lumea minelor de aur din Apuseni, dar și novela Fefeleaga, probabil cea mai cunoscută creație a sa, pe care poate mulți dintre noastre ați făcut-o la școală și eu am făcut-o în gimnaziu. Fefeleaga este povestea unei femei foarte sărace din Munții Apuseni, care își pierde copiii unul câte unul și ajunge să-și vândă singurul cal pentru a-și înmormânta ultimul copil. Este o poveste dureroasă, dar impresionantă prin demnitatea personajului principal. Și mai impresionant este faptul că Fefeleaga nu a fost doar un personaj imaginar. Agâlbiceanu s-a inspirat din viața unei femei reale din satul Buciun Șasa din Munții Apuseni, numită Sofia Danciu, născută în 1869, mama a 6 copii și cunoscută în sat chiar sub porecla Fefeleaga. La peste 100 de ani după apariția novelei, jurnaliștii de la Libertatea au mers pe urmele ei în Apuseni și au descoperit că urmașii ai familiei trăiesc și astăzi în zona Buciunului. Unii dintre ei lucrează tot în gospodării de munte și păstrează vie memoria femeii care l-a inspirat pe Agâlbiceanu. Printre ei, Gheorghe David, strănepotul Fefelegii, porepit Vetălău, încearcă să păstreze vie memoria străbunicii sale prin un mic popas turistic și prin poveștile locului. Descoperirea aceasta face novela și mai emoționantă. Suferința, demnitatea și lupta pentru supraviețuire descrisă de scriitor nu era o ficțiune pură, ci viața adevărată, cunoscută direct de preotul și scriitorul care a trăit printre oamenii apusenilor. Agâlbiceanu nu vorbește despre eroi spectaculoși, ci despre eroismul tăcut al oamenilor simpli, care îndură suferința fără să-și piardă credința și omenia. Din toate aceste motive, consider că Ion Agâlbiceanu merită amintit într-o zi ca aceasta. El ne arată că un popor se apără nu doar prin arme, ci și prin cultură, educație, credință și memorie. Iar oamenii de cultură au ținut vie identitatea românească și sunt la rândul lor eroi ai neamului.

Ați ascultat un reportaj realizat cu prilejul Zilei Eroilor la Szegedin și personalități române din Ungaria, eveniment desfășurat pe 26 mai la Consulatul General al României la Szegedin.

conform codului terezian, iar echipele de căutare cercetează de aseară zona în care au dispărut cei doi. Generalul Koenigsegg, comandantul trupelor imperiale, a declarat că o posibilă răpire de către turci.

0: 1738, războiul austro-turc se desfășura din nou pe teritoriul Banatului Timișan, cucerit de puterea de la Viena abia cu 22 de ani în urmă. Pe insula Adakale, de pe Dunăre, cetatea Orșova Nouă era împresurată de turci, dar comandantul Kronberg reușise să trimită emisari pentru a cere ajutor. Din Timișoara, o puternică armată condusă de generalul Königsegg a ajuns în marș forțat la Slatina Timiș în doar câteva zile. Doi arhiduci însoțeau trupele austriece, Francisc de Lotaringia și fratele său Carol. Într-una din zilele de popas, generalul a organizat pentru cei doi oaspeți o partidă de vânătoare, iar locuitorii românei zonei cunoscători ai codrilor le-au servit de călăuze și hăitași. Cel mai iscusit vânător din Slatina, Ion Corbu, a fost numit conducător al partidei de vânătoare.
1: Măriile voastre, noi suntem vânători buni, dar de nevoie, pentru că iar războiul ne sărăcește și ne trimite să hăituim sălbăticiunile ca să avem ce mânca. Codrii noștri ne sunt casă.
0: De la ceasurile amiezii, timp de câteva ore, arhiducii Francisc și Carol au tras atâtea focuri de muschetă încât umerii și brațele le obosiseră. Hăitașul Corbu și oamenii lui le aduseseră în bătaia puștii un număr mare de iepuri și vulpi, dar când un porc sălbatic a fost văzut printre copaci, nobilii austrieci, cuprinși de febra vânătorii, au început o urmărire nebună, rătăcindu-se de toți ceilalți însoțitori. După o goană inconștientă peste dealuri și văi sălbatice, înfocații vânători au pierdut atât urma mistrețului, cât și calea de întoarcere. Se făcea seară și arhiducii rătăciți începură să sune din corn, sperând că oamenii lui Corbu vor veni și îi vor conduce înapoi la tabără. Nu după mult timp, doi bărbați înarmați apărură din desișuri, însă nu erau hăitașii cu care plecaseră la vânătoare. Războiul care adusese în Banat armată otomană din toate colțurile Imperiului și trupe austriece de toate felurile făcea ca zona să fie colindată pe lângă ieniceri și spahii sau husari și infanteriști de vașbuzuci, seimeni, marodări, vagabonzi din trupele neregulate ale ambelor părți, care terorizau populația din Banat. Cetele de haiduci refugiate în păduri juraseră răzbunare față de cei veniți cu gânduri rele, iar haiducii conduși de capitanul Petru Vancea erau în zona Slatina Timiș cei mai temuți de către trupele neregulate puse pe jaf. În acea seară de 20 iunie 1738, în tabăra haiducilor au fost aduși în fața capitanului Vancea doi prizonieri de seamă. Hainele lor bogate și decorațiile care luceau în lumina focului le-au întărit spusele. Erau arhiducii austrieci Francisc și Carol, aflați acum în mâinile unor bandiți de codru căutați de lege și autorități, pe capul cărora atât austriecii cât și turcii puseseră mare preț. Spre mirarea lor, nobilii au fost poftiți la masă, iar Francisc a acceptat în numele amândorura, pentru că nu mai mâncaseră nimic de la dejun.
2: Căprioara de pe frigare arată că ați avut mai mult noroc la vânat decât noi și acceptăm cu plăcere. Tu ești războinicul Valah, urmărit de legea militară, dar iată că acum am căzut noi în mâinile tale și știm că viața ne-i în primejdie. Dar suntem prea obosiți și flămânzi să ne fie frică.
0: Un dialog neobișnuit a avut atunci loc între prizonieri și căpetenia de haiduci. Neavând ce pierde, arhiducele Francisc l-a acuzat pe Vancea că în loc să ajute armata împărătească, terorizează avamposturile și ucide pe cercetași. Haiducul însă a găsit cuvintele potrivite pentru răspuns.
3: Eu cred că între armata împărătească și bande de marodări și vagabonzi care urmează și care fac jaf și omor, e o mare deosebire. E de râs ca eu și ai mei să mă opun armatei regulate. Dar pe nelegiuiți îmbrăcați în haine militare, care înjosesc prin faptele lor numele împăratului și ațâță pe ai mei, i-am pedepsit pe drept cu moartea.
0: Târziu noapte veni călare încă o ceată de haiduci condusă de o femeie tânără, Margareta, soția lui Petru Vancea. Aflând cine sunt oaspeții, i-a avut o altă propunere.
4: Fraților!

0: Vă știți că turcii n-au mai ieșit în sate, le-a furat și prins și s-au legat de aur dacă îi ajutăm. Eu zic să-i ducem pe domnii arhiduci legați la Ali Jafar Pasha și bogați vom fi.
1: Soarta nobililor austrieci a hotărât-o însă Petru Vancea. Dimineața, în tabără austriacă, au fost rechemați toți cei care căutaseră toată noaptea pe arhiducii rătăciți. Ion Corbu, torturat pentru că i-ar fi omorât pe cei doi, a fost eliberat, iar generalul Koenigsegg a răsuflat ușurat. Santinelele se pomeniseră în zori cu arhiducii Francisc și Carol, odihnit și sătui, intrând călare în tabără și discutând amical cu un necunoscut pletos și voinic, ce părea a cunoaște bine locurile de vreme ce s-a apropiat neobservat de tabără. Petru Vancea a hotărât să-i elibereze pe cei doi, iar aceștia i-au promis că vor organiza un corp militar care să-i pedepsească pe toți cei care, din partea armatei austriece, se vor deda la fapte ostile civililor din zonă. Legenda spune că Petru Vancea a obținut și comanda noului corp de armată format din români timișeni și că de atunci colaborarea dintre armata austriacă și localnici a dus la alungarea turcilor din Banat. Istoria însă a făcut ca arhiducele Francisc, tânărul vânător fără noroc, să ajungă mai târziu împărat al Austriei, iar soția sa, Maria Tereza, să ridice în 1740 o biserică la Slatina Timiș, în amintirea faptelor de atunci. O partidă ratată de vânătoare, curajul unor nobili educați și generozitatea unui simplu haiduc au schimbat într-o noapte de vară într-o pădure din Banat destinul unui imperiu.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O Voce Românească, transmisă din studioul de la Seghedin a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Adam Bauer și Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Noi Gabor, șef de producție Ghi Meșerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.

Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. În prima parte a ediției vă invită la o întâlnire programul religios. După emisiunea În lumea credinței vom spicui apoi și din materialele noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Cu Anca Becan și programul retrospectiv vă veți putea întâlni în a doua parte a ediției de duminică. Împreună cu Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

astăzi și mâine creștinii ortodoxi sărbătoresc rusaliile, care sunt prăznuite în fiecare an la 50 de zile de la sărbătoarea Sfintelor Paști. Această sărbătoare este cunoscută și sub denumirea de pogorârea Sfântului Duh și reprezintă o sărbătoare extrem de importantă pentru toți creștinii. În Duminica Rusaliilor, când este prăznuită pogorârea Duhului Sfânt, se face prilej pentru aducerea aminte de limbile ca de foc care s-au pogorât peste apostoli. La românii din Ungaria este obiceiul să se împrăștie prin biserică iarbă. În timpul slujbei, femeile fac cununi mici, iar la sfârșitul Sfintei Liturghii, această iarbă se mătură. Mulți creștini o duceau acasă la animale, ca să le asigure sănătate. Cununița din iarbă era utilizată la acțiuni de rodire și vindecare. Putem citi în cartea Sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria, semnată de Emilia Martin. În prima parte a programului religios vă oferim, dragi credincioși, corespondențe care vă invită la cenatul unguresc și la Seghedin. Sâmbătă 23 mai, Biserica Ortodoxă Română din cenatul unguresc, închinată praznicului Înălțării Domnului, și-a sărbătorit hramul în prezența preasfințitului părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, care ziua următoare s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Seghedin. Sfinții părinți de la Sinodul I Ecumenic au fost cinstiți pe 24 mai, în duminica a 7-a după Paști, și de românii din Ungaria. În parohia ortodoxă română din Seghedin, credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie s-au rugat împreună cu preasfințitul părinte Siluan. Marți 26 mai a avut loc apoi la Seghedin și un eveniment dedicat cinstirii eroilor. La monumentul eroilor români din cimitirul central al orașului a fost oficiată o slujbă de pomenire, iar la sediul Consulatului General al României a fost organizată o manifestare culturală. Și despre acest eveniment vom relata astăzi.

0: Astăzi și mâine creștinii ortodoxi sărbătoresc rusaliile, care sunt prăznuite în fiecare an la 50 de zile de la sărbătoarea Sfintelor Paști. Ascultați în continuare predica părintelui Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
1: Astăzi ne bucurăm de marea sărbătoare a rusaliilor, care are loc în a 50-a zi după Paști, când Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostoli în Ierusalim. Praznicul de astăzi marchează împlinirea istoriei mântuirii noastre, deoarece în această zi a treia persoană a Sfintei Treimi, Duhul Sfânt, intră în istoria noastră într-un mod special prin Sfinții Apostoli, deschizându-se spre noi și venind printre noi, direct de sus, cum nu o mai făcuse niciodată, și făcând posibilă viața noastră în comuniune cu Hristos. Mai întâi, Tatăl și Fiul s-au făcut cunoscuți oamenilor, dar acum se descoperă Duhul Sfânt în plenitudinea tuturor energiilor și darurilor sale dumnezeiești. În această zi ne decorăm bisericile cu ramuri verzi și cu flori și sfințim spice verzi de grâu, mărturisind prin aceasta că Duhul Sfânt este sursa tuturor formelor de viață. Evenimentul pe care îl sărbătorim astăzi, pogorârea Sfântului Duh, e descris în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul al doilea, astfel. Și când a sosit ziua cincizecimii, erau toți apostoli împreună la un loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Vedeți, erau mulți iudei în Ierusalim în acel moment, localnici, dar și din străinătate, căci veniseră în orașul sfânt să se roage în templu la sărbătoarea cincizecimii, care era o sărbătoare iudaică. Dar să continuăm cu textul scripturistic. Și făcându-se glasul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. În continuare, Cartea Faptele Apostolilor ne spune cum apostolul Petru a predicat mulțimii Evanghelia lui Hristos și cum 3.000 de oameni s-au convertit în acea zi. Deci, primul efect instantaneu al pogorârii Duhului Sfânt pe care îl vedem aici este depășirea barierelor lingvistice, când apostolii primesc dintr-o dată de la Duhul Sfânt acest dar al răspândirii credinței către cei de alt neam, unind astfel în credință pe 3.000 dintre aceștia. Vedem aici că unitatea bisericii nu se poate realiza prin putere omenească, fără harul unificator al Duhului Sfânt. Mai vedem de asemenea că pescari simpli, ca apostolul Petru, sunt în stare să exprime adevăruri teologice profunde nu de la ei, ci prin darul Sfântului Duh. Deci, teologia lipsită de Duh Sfânt nu e decât o literatură plictisitoare. Dar să aruncăm o privire mai atentă asupra a ceea ce înseamnă prezența Duhului Sfânt în viețile noastre de zi cu zi. În cea mai cunoscută rugăciune a noastră către Duhul Sfânt, îl numim Mângâietorul. Această rugăciune, care se numește Împărate Ceresc, o rostim zilnic la începutul oricărei slujbe. Îl numim așadar pe Duhul Sfânt Mângâietorul, pentru că de la El primim mângâierea, ca de la o mamă iubitoare care ne iubește necondiționat, indiferent de ceea ce am făcut sau cât de mult am decăzut. Este acea mângâiere de care avem nevoie atât de des, mai ales în zilele noastre când simțim singurătate și depresie, sau simțim acel gol în noi pe care nu-l putem umple oricât am încerca. Să vedem cine este cel care ne poate mângâia, Mângâietorul, Duhul Sfânt, cel care umple tot ceea ce noi nu putem să umplem. El este cel care plinește lipsa de armonie dintre noi. Ni se amintește despre aceasta într-un imn de la utrenia praznicului de astăzi, imn pe care îl numim Icos. Gradnică și statornică mângâiere de robilor tăi, Iisuse, când se întristează duhurile noastre, nu părăsi sufletele noastre în necazuri, nu te depărta de cugetele noastre în primejdii, ci pururea ne întâmpină pe noi. Apropie-te de noi, apropie-te cel ce ești pretutindeni. Precum și cu apostolii tăi ai fost pururea, așa unește-te și cu noi cei ce te dorim îndurate, ca uniți cu tine fiind, să lăudăm și să slăvim pe Duhul Tău cel Sfânt. Să nu stăm deci în deznădejde și singurătate, ci să luăm mângâiere de la Cel care este mângâietor, de la Duhul Sfânt, chiar dacă ne este greu să ne concentrăm uneori asupra Lui în rugăciune. Pentru că Duhul Sfânt ne umple de îndulcirea dragostei sale. Despre aceasta, Sfântul Siluan Atonitul scria: când Duhul Sfânt umple întreg omul cu îndulcirea dragostei sale, lumea este desăvârșit uitată și întreg sufletul, într-o nespusă bucurie, contemplă pe Dumnezeu. Dar când sufletul își amintește din nou de lume, atunci, din dragostea lui Dumnezeu și din durere pentru om, plânge și se roagă pentru întreaga lume. Dându-se plânsului și rugăciunii pentru lume, născute din dragoste, sufletul, din îndulcirea Duhului Sfânt, poate uita din nou lumea și din nou să odihnească în Dumnezeu. Dar amintindu-și de lume, iarăși cu multă durere se roagă cu lacrimi, dorind tuturor mântuirea. Și aceasta este adevărata cale pe care o învață Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este dragoste, pace și îndulcire. Duhul Sfânt învață să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Duhul Sfânt învață dragostea lui Dumnezeu și sufletul tânjește după Dumnezeu și dulce și cu lacrimi îl caută zi și noapte. Unul dintre darurile cele mai mari și mai importante în timpurile noastre pe care le primim de la Duhul Sfânt este recunoașterea și acceptarea faptului că adesea suntem mai răi decât vrăjmașii noștri. În lipsa acestui dar, suntem tentați să-i transformăm în vrăjmași chiar pe cei apropiați nouă, pe oamenii pe care îi cunoaștem bine și pe care îi iubim mult. Patima geloziei, teama sau frustrarea ne pot ușor întoarce împotriva celor pe care iubim. Același minunat sfânt, Siluan, zice: Duhul Sfânt este dragoste și El dă sufletului puterea de a iubi pe vrăjmași. Și cine nu iubește pe vrăjmași, acela nu cunoaște pe Dumnezeu. Indiferent dacă vrăjmașul este aproape sau departe, pornirea pe care o simțim împotriva lui nu poate fi depășită de puterea voinței noastre sau de rațiune. E nevoie să se petreacă o schimbare a inimii, iar această schimbare o poate face doar Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu se face cunoscută doar prin Sfântul Duh. Prin acest Duh dobândim cunoașterea lui Dumnezeu și mila sa plină de îndurare, dar și cunoașterea despre noi înșine. Duhul ține o oglindă înaintea ochilor noștri, oglindă ce descoperă adevărul, adesea neplăcut, despre noi. Aceasta include tristul adevăr al propriilor noastre eșecuri și încercările noastre continue de a găsi vrăjmași mai degrabă în alții decât în noi înșine. Totuși, oglinda are și capacitatea de a descoperi chipul dumnezeiesc din noi, după care am fost zidiți și după care Duhul Sfânt ne rezidește neîncetat, iar lucrarea de rezidire ce se desfășoară, îndeplinită prin sălășluirea în noi a Duhului Sfânt, ne dă puterea ca la rândul nostru să vedem frumusețea și dumnezeirea pe fața celorlalți și îndeosebi pe fețele prietenilor noștri și a celor iubiți ai noștri care au devenit ținta ostilității noastre. Acestea fiind spuse, dragi ascultători, până la următoarea reauzire, vă doresc să vă umpleți de îndulcirea dragostei Duhului Sfânt și de mângâierea minunatului nostru Dumnezeu.
0: L-ați auzit pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

Sâmbătă 23 mai, Biserica Ortodoxă Română din Cenadul Unguresc, închinată praznicului Înălțării Domnului, și-a sărbătorit hramul în prezența preasfințitului Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, alături de un sobor de preoți din Eparhia Ortodoxă Română din țara noastră, dar și din România. Ascultați un material realizat de Anca Becan.

0: În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Siluan a vorbit despre sărbătoarea înălțării Domnului la cer, care ne arată nu doar minunea urcării cu trupul său, cel înviat și îndumnezeit, la dreapta Tatălui, acolo de unde a și venit, ci și rostul omului pe acest pământ și anume viața cea veșnică în împărăția cerurilor și în comuniunea preasfintei treimi prin Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru.
1: Ca în fiecare an, cu multă bucurie, am revenit aici, în mijlocul comunității ortodoxe românești din Cenadul Unguresc, cea atât de apropiată de punctul de trecere al frontierei Nădlac și care este și un loc prin care atât de mulți români vin din străinătăți îndepărtate și se îndreaptă către casă, măcar și pentru puține zile, sau din care românii pornesc spre alte țări. Și bineînțeles, iată, prima dintre comunitățile pe care o întâlnesc este cea noastră și care are o biserică veche foarte frumoasă, în care la început românii cu sârbii se rugau împreună până când s-au despărțit. Ei și-au făcut un locaș de cult în apropierea acestei biserici. Și de fiecare dată venim cu multă bucurie pentru a fi și în mijlocul acestor credincioși și a le împărtăși din harul lui Dumnezeu prin Sfânta și Dumnezeiasca liturghie săvârșită cu prilejul hramului, rugându-L pe Bunul Dumnezeu să îl întărească pe Părintele Paroh Aurel Becan în această lucrare de păstorire și de călăuzire pe calea mântuirea sufletelor credincioșilor care au fost încredințați lui și, bineînțeles, și în celelalte lucrări pe care le mai face în cadrul comunității, el fiind implicat atât în activități la Jula cât și la Seghedin. Și mai ales rugăm pe Bunul Dumnezeu ca acum la praznicul Înălțării Domnului, pe care iată la puțină vreme după aceea îl sărbătorim și în această biserică, pentru că sunt mai multe responsabilități pe care le avem de îndeplinit, rugăm așadar acum cu prilejul hramului acestei biserici ca Bunul Dumnezeu înălțat la cer să reverse acest mare dar al credinței peste toți credincioșii acestei parohii și peste cei mai tineri, astfel încât și ei să descopere măreția darului lui Dumnezeu și importanța credinței strămoșilor lor, care au făcut un locaș de cult atât de frumos și impunător, astfel încât să își găsească și ei locul aici și să poată să îl ducă mai departe spre slava lui Dumnezeu și, bineînțeles, spre mulțumirea lor sufletească, spre fericirea și mântuirea sufletelor lor, pentru că în biserică ne regăsim cu adevărat în casa Tatălui nostru Celui Ceresc, care ne poartă de grijă nouă tuturor.
0: A vorbit preasfințitul părinte episcop Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.

0: Slujirea de la cenat s-a încheiat cu cuvântul de mulțumire al preotului paroh de la cenatul unguresc Aurel Becan, adresat ierarhului, celorlalți clerici împreună slujitori și oficialităților, credincioșilor și celor care l-au ajutat la organizarea hramului.
1: Înainte de toate, cred că se cuvine să aducem mulțumiri Bunului Dumnezeu, care iată că și în acest an ne-a binecuvântat și ne-a învrednicit ca să fim împreună în Sfânta noastră Biserică și împreună să sărbătorim hramul acestui locaș sfânt. Se spune că Biserica este casa lui Dumnezeu, dar ea este și casa noastră, este locul în care noi ne putem împărtăși din darurile duhovnicești revărsate asupra noastră în timpul Sfintei Slujbe. Tocmai de aceea se cuvine, cred că, să aducem mulțumiri ctitorilor și binefăcătorilor, care prin jertfa lor și prin credința lor au construit acest locaș sfânt, ca să avem și noi un loc unde să ne putem închina după rânduiala noastră ortodoxă și românească. Aș dori să vă mulțumesc pe Sfinția voastră că și în acest an ați acceptat invitația noastră, așa cum de fapt cum faceți în fiecare an. Mulțumesc și fraților împreună slujitori și tuturor acelora care s-au implicat în organizarea acestui eveniment. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să-și reverse harul său peste noi, să ne ierte păcatele și să ne întărească în Sfânta noastră credință ortodoxă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: La slujbe au participat credincioși ortodoxi și români din Cenat, dar și din alte localități și oficialități, între care îi amintim pe Florin Vasiloni, consul general al României la Segedin, și pe reprezentanții ai autoguvernărilor românești din Cenatul Unguresc și Sârbești.
1: Am participat astăzi la invitația părintelui paroh Aurel Becan, protopopul ortodox român al Segedinului, la manifestările prejurite de sărbătorirea hramului bisericii istorice ortodoxe române de aici, de la Cenatul Unguresc. O comunitate importantă pe vremuri, care a reușit să construiască această biserică monumentală, care din păcate nu mai este frecventată de un număr la fel de mare de credincioși cum era în urmă cu zeci de ani sau sute de ani. Totuși suntem alături de credincioșii de aici în eforturile lor de păstrare a comunității spirituale și comunității și continuității românești pe aceste meleaguri.
0: A vorbit Florin Vasiloni, consul general al României la Segedin. Biserica Ortodoxă Românească de Zid din Cenatul Unguresc datează din anul 1808. Părintele Aurel Becan este paroh la Cenatul Unguresc din anul 1993.
2: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
3: Sâmbătă 23 mai, Biserica Ortodoxă Română din Cenatul Unguresc, închinată praznicului Înălțării Domnului, și-a sărbătorit hramul în prezența preasfințitului părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, care ziua următoare s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Segedin. Sfinții părinți de la Sinodul I Ecumenic au fost cinstiți pe 24 mai, în duminica a șaptea după Paști, și de românii din Ungaria. În parohia ortodoxă română din Segedin, credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie s-au rugat împreună cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.

0: multă bucurie am revenit aici în mijlocul comunității noastre ortodoxe românești de la Seghedin, care funcționează din darul lui Dumnezeu, iată de câteva vreme, în acest paraclis foarte frumos și în care împreună cu Părintele Visarion, princioșii noștri se adună și își găsesc tihna în Sfânta Liturghie și în rugăciune după tradiția bisericii noastre ortodoxe și românești și, bineînțeles, își găsesc putere pentru lucrurile lor de zi cu zi pe care l-au de desfășurat în aceste părți, unde de mai multă sau de mai puțină vreme s-au stabilit. Mă bucur că am putut în zilele acestea să fiu în mijlocul românilor din acest județ Ciongrad, atât de la Cenadul Unguresc, cu prilejul hramului, cât și aici, în această parohie, în formare, oare cum după perioada pandemiei, dar într-un oraș mare, universitar.
1: A vorbit preasfințitul părinte episcop Siluan. La capela de la Seghedin se săvârșesc sfintele liturghii în limba română o dată pe lună de către părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la episcopia noastră.
2: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

0: Din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Evenimentele organizate în cinstea eroilor români căzuți pe teritoriul Ungariei au continuat marți 26 mai la Segedin. La câteva zile după praznicul înălțării Domnului, eroii români au fost pomeniți și la cimitirul central din orașul de Petisa. Evenimentul comemorativ a fost organizat de Consulatul General al României la Segedin cu sprijinul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Slujba parastasului a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, la monumentul închinat eroilor. Ceremonia a început cu intonarea imnurilor de stat, după care a urmat discursul Consulului General al României la Segedin, Florin Trandafir Vasiloni.
1: Preasfinția voastră, stimate oficialități, dragi participanți, ne-am reunit astăzi cu emoție și respect în preajma zilei înălțării Domnului pentru a-i comemora alături de reprezentanța autorităților ungare pe toți cei care și-au dat viața în numele idealurilor noastre naționale. Monumentul ostașilor români de la cimitirul central din Segedin, în fața căruia ne aflăm, a fost ridicat în anul 1950 spre pomenirea celor 97 de ostași români care au căzut.

0: posibil prezentul de care ne bucurăm astăzi. Este un moment cu o puternică semnificație spirituală, în care aducem un omagiu tuturor celor care s-au jertfit pentru idealul național, pentru libertatea și democrația noastră. Lor le datorăm România modernă, o țară care și-a câștigat cu demnitate locul în marea familie europeană. Amintirea celor care și-au dat viața pentru binele comun rămâne pentru totdeauna în conștiința noastră națională. Contextul geopolitic actual arată că pacea și libertatea nu sunt bunuri câștigate definitiv, ci valori care trebuie protejate mereu. Amenințările de la granițele noastre și instabilitatea internațională ne obligă să ne păstrăm permanent vigilența. Într-o lume atât de imprevizibilă, apartenența la valorile euroatlantice nu este doar opțiune politică, ci garanția că vom rămâne un stat suveran, independent și unitar. Aceasta este una dintre mizele cruciale ale generației noastre. Doresc să mulțumesc public, în numele Consulatului General al României la Segedin, tuturor autorităților ungare care sunt prezente astăzi, autorităților din Seged care au grijă într-un mod exemplar de acest monument al eroilor români. De asemenea, vreau să aduc mulțumiri tuturor partenerilor care au făcut posibilă această manifestare astăzi. Aș vrea să aduc mulțumiri Preasfințitului Părinte Episcop Siloan, Episcopul Ortodox al României din Ungaria, care a venit cu o delegație impunătoare de clerici din România și Ungaria pentru a celebra Sfânta Rugăciune în memoria eroilor români. Glorie și binecuvântare fie numelui celor care au pierit pentru neamul nostru, pentru propășirea neamului nostru, pentru formarea țării noastre. Mulțumesc din suflet pentru participare. La sfârșit, vă invităm pe toți la consulat, unde va avea loc o recepție și, de asemenea, o conferință în cinstea eroilor români. Glorie eternă eroilor români! Dumnezeu să binecuvânteze România! Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi pe toți! Amin!
1: După discursul consulului general Florin Trandafir Vasiloni, rostit la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Central din Segedin, ceremonia a continuat cu slujba parastasului, oficiată de Preasfințitul Părinte Siloan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria.
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna cu

din orfări, îl simplui pe dânsi într-o viața cea fericită, care este la tine, iubitorule de oameni, într-o

să ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, rogilor lui Dumnezeu, eroi ai neamului nostru, care odihnesc în aceste locuri și pentru tot neamul lor cel adormit.

Domnul Dumnezeu să așeze sufletul între drepte să odihnești. Mila lui Dumnezeu împărăția cerilor, iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte, pe Dumnezeu.

La capătul ceremoniei a urmat depunerea de coroane și gerbe de flori din partea tuturor instituțiilor prezente la eveniment. După ceremonia de la Monumentul Eroilor, manifestarea a continuat la Consulatul General al României la Segedin, unde au fost evocate mai multe personalități românești din Ungaria. În cadrul conferinței au fost prezentate 3 referate, urmate de un program cultural-artistic oferit cu sprijinul primăriei Pecica. Ne apropiem de finalul programului religios. Astăzi și mâine creștinii ortodoxi sărbătoresc rusaliile, care sunt prăznuite în fiecare an la 50 de zile de la sărbătoarea Sfintelor Paști. După predica rostită de părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, v-am oferit, dragi credincioși, corespondențe care v-au invitat la Cenatul Unguresc și la Segedin. Sâmbătă 23 mai, Biserica Ortodoxă Română din Cenadul Unguresc, închinată praznicului Înălțării Domnului, și-a sărbătorit ramul în prezența preasfințitului părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria, care ziua următoare s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Segedin. Sfinții părinți de la Sinodul I Ecumenic au fost cinstiți pe 24 mai, în duminica a 7-a după Paști, și de românii din Ungaria. În parohia ortodoxă română din Segedin, credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie s-au rugat împreună cu preasfințitul părinte Siluan. Marți 26 mai a avut loc apoi la Segedin și un alt eveniment, dedicat cinstirii eroilor. La monumentul din cimitirul central al orașului a fost oficiată o slujbă de pomenire, iar la sediul Consulatului General al României a fost organizată o manifestare culturală. Și despre acest eveniment am relatat minutele trecute. Cu programul religios vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În continuare, fiind duminică, vă propun un program retrospectiv. În partea a doua a ediției Spicuim din reportajele și emisiunile noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Peste câteva minute voi oferi microfonul colegei Anca Becan. Fiți cu noi și în continuare!

0: ofer microfonul colegei Anca Becan, gazda dumneavoastră în cea de-a doua parte a ediției de duminică.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Vă invit să rămâneți alături de noi pentru programul retrospectiv al acestei zile. Ne aflăm în Duminica Rusaliilor, una dintre cele mai importante sărbători creștine, care marchează pogorârea Sfântului Duh asupra apostolilor și întemeierea Bisericii creștine. Totodată, ziua de 31 mai ne aduce sfârșitul unei luni bogate în evenimente, oferindu-ne prilejul de a privi în urmă și de a redescoperi câteva dintre materialele pregătite de colegii noștri. Peste doar câteva minute veți putea asculta în reluare Nota Săptămânii, rubrica realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba Română a Facultății Pedagogice din Segedin. În ediția de săptămâna aceasta am aflat de la doamna Mihaela Bucin povestea celebrului parfum Chanel numero 5 și a creatoarei sale Gabrielle Coco Chanel, una dintre personalitățile care au marcat istoria modei și a eleganței feminine. Mai târziu vă invităm să redescoperiți în reluare un interviu realizat de colega noastră Livia Stăvaru cu învățătoarea Maria Gomboș-Gurzău de la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, o discuție despre educație, vocație, despre familie și păstrarea identității. Vă mulțumim că ne sunteți alături și vă dorim audiție plăcută!

0: Continuăm programul retrospectiv al acestei zile de Rusalii cu Nota Săptămânii, rubrică realizată și prezentată de doamna profesoară dr. Mihaela Bucin. Veți putea asculta în reluare și descoperi istoria unuia dintre cele mai cunoscute parfumuri din lume, dar și povestea fascinantă a creatoarei sale, Gabrielle Coco Chanel, nume care a devenit sinonim cu eleganța și rafinamentul. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Astăzi voi aborda un subiect pe care poate îl veți considera frivol. Este vorba despre celebrul parfum franțuzesc Chanel numero 5. În anii 1980, fabrica de produse cosmetice Mirage din București a lansat un parfum care se numea Eva și despre care toată lumea afirma că seamănă cu Chanel numărul 5. Nu știu cine își mai amintește de parfumul românesc Eva, dar Chanel Number 5 a rămas până azi un reper și o legendă ca și creatoarea lui. Coco Chanel a fost una dintre cele mai influente creatoare de modă din secolul al XX-lea, recunoscută pentru revoluționarea stilului vestimentar feminin. Ea a eliberat femeile din corsetul rigid care le sufoca și a pus bazele eleganței moderne bazate pe simplitate și pe confort. Dar nu a transformat radical numai hainele, ci și industria parfumurilor și a accesoriilor feminine. Numele complet primit de ea la naștere a fost Gabrielle Bonheur Chanel. S-a născut în 1883 în orașul Saumur din Franța. Prenumele Gabrielle i-a fost dat în onoarea călugăriței care a asistat-o pe mama ei la naștere, căci s-a născut într-un spital pentru oameni săraci administrat de ordinul religios catolic Surorile Providenței. Al doilea prenume, Bonheur, înseamnă în franceză fericire, iar numele de familie al tatălui, Chanel, înseamnă canal. Încă din evul mediu, acest nume era atribuit în Franța persoanelor care locuiau în apropierea unui braț sau a unui canal de apă. Dar cum a apărut prenumele Coco? Această poreclă nu are legătură cu familia, ci cu o scurtă perioadă din tinerețe când Gabrielle Chanel a încercat să își câștige existența cântând în cafenelele frecventate de ofițerii armatei franceze. Ea avea în repertoriu un cântec neserios, dar popular. Cine l-a văzut pe Coco? În care era vorba despre o fată care își căuta cățelul. Când tânăra urca pe scenă, publicul începea să o strige Coco, Coco! Porecla i-a plăcut atât de mult încât a adoptat-o, devenind parte din identitatea ei publică și de branding. Până la începutul secolului al XX-lea, Chanel era un nume de familie destul de comun în Franța, asociat mai degrabă cu oameni care duceau o viață simplă de provincie. Dar Gabrielle a transformat complet percepția asupra acestui cuvânt. În 1910, când și-a deschis primul magazin de pălării la Paris, l-a numit Chanel Mode. Iar în 1921, când a lansat celebrul parfum, a refuzat numele poetice sau pompoase folosite în epocă și a ales o abordare minimalistă, numindu-l simplu Chanel numero 5. A fost prima dată în istorie când un designer își punea propriul nume de familie pe o sticlă de parfum. Datorită succesului ei fulminant, numele Coco Chanel a devenit atât de popular, încât După 1970, după moartea ei, a început acest nume să fie folosit în întreaga lume ca prenume pentru fetițe, fiind asociat direct cu ideea de eleganță, rafinament și stil chic parizian. Totuși, copilăria Gabrielei Chanel a fost marcată de sărăcie. Rămasă orfană de mamă, de mică, ea a fost trimisă la un orfelinat într-o mănăstire catolică. Acolo a învățat să coasă, iar sobrietatea hainelor călugărițelor i-a influențat mai târziu estetica minimalistă și preferința pentru combinația alb-negru. Cu ajutorul financiar al unor bărbați bogați și influenți din viața ei, a deschis un magazin de pălării la Paris în 1910, extinzându-se rapid cu saloane de modă în stațiunile de lux, unde veneau la odihnă oamenii bogați. Coco Chanel a fost o creatoare curajoasă și inteligentă. Printre cele mai mari inovații ale sale se numără rochia neagră, simplă, scurtă. Numai că până atunci, negrul era rezervat exclusiv doliului sau servitoarelor. Chanel l-a transformat în simbolul eleganței și al luxului accesibil. De asemenea, costumul Chanel din tweed este alcătuit din două piese, fustă și jachetă fără guler, adesea cu nasturi aurii, care permite femeilor să se miște liber, însă fără a-și pierde feminitatea. Coco Chanel a fost prima care, pentru a crea rochii lejere și comode, a folosit jerseul, un material textil utilizat anterior doar pentru lenjeria intimă bărbătească. Ea a schimbat complet destinul acestui material. În timpul primului război mondial, jerseul era o textilă ieftină, utilitară, din care se făceau indispensabili maiouri și haine de lucru pentru bărbați. Nimeni din alta societate nu s-ar fi gândit să poarte jerseu la vedere. Dar, în vremea războiului, materialele de lux ca mătasea ori catifeaua erau rare și scumpe. Chanel a cumpărat un stoc uriaș de jerseu ieftin de la un producător francez și a început să croiască din el rochii. De asemenea, tot ea a creat și prima geantă de lux cu baretă din lanț metalic purtată pe umăr, eliberând astfel mâinile femeilor. Iar, după cum spuneam, în 1921, ea a lansat Chanel Number 5, primul parfum din istorie care a purtat și poartă până astăzi numele creatorului. Formula abstractă, pe bază de compuși organici numiți aldehide, precum și sticla simplă, minimalistă, au devenit repede un succes mondial. Pentru a extinde distribuția, Coco s-a asociat cu frații Wertheimer, oameni de afaceri evrei francezi care au finanțat, au dezvoltat și în cele din urmă au preluat controlul total asupra brandului Chanel. Ei, de altfel, au pus bazele financiare ale imperiului din spatele parfumului Chanel numărul 5. Din păcate, în timpul celui de-al doilea război mondial, Gabrielle Coco Chanel a colaborat cu naziștii. Chiar a fost înregistrată ca agent. Ea, profitând de ocupația germană în Franța, ar fi încercat să reia controlul asupra propriei afaceri cu parfumuri. Folosea pentru asta, s-a gândit ea, legile antisemite, vizându-i pe proprietarii evrei Wertheimer cu care era în conflict. A făcut un lucru rău prin această decizie. Apoi, perioada a rămas extrem de controversată și din cauza legăturilor sale amoroase cu ofițeri din serviciile de informații naziste, fapt care a dus la un autoexil în Elveția după război. Dar după ce s-a căit o vreme, Coco Chanel s-a reîntors spectaculos în lumea modei în 1954, la vârsta de 71 de ani, recucerând publicul, mai ales pe cel american. Coco Chanel a continuat să lucreze până la sfârșitul survenit în 1971. Când, în 1921, Coco Chanel i-a cerut parfumierului Ernest Beau să creeze un parfum deosebit, acesta a realizat mai multe variante și le-a pus în sticluțe numerotate, începând cu cifra 1. După ce le-a mirosit pe toate, Coco a ales eprubeta cu numărul 5. Când Ernest Beau a întrebat-o ce nume îi va pune parfumului, ea a răspuns: își va păstra numele pe care îl are deja, numărul 5, numero sang. În anii 20, parfumurile aveau nume romantice, poetice, cum ar fi Speranța, Seară de Vară sau Visare. Alegerea unui simplu număr de laborator a fost un act de avangardă. Numele era scurt, modern, ușor de reținut și asigura parfumului o tentă aproape științifică, potrivită cu sticla aceea simplă, pătrată. Parfumul Chanel numero 5 este până azi un simbol al feminității cu miros tulburător, nedefinit, atemporal și misterios. Pe 5 mai anul acesta s-au împlinit 105 ani de când parfumul a fost lansat la Paris. 105 ani în care lumea s-a schimbat radical, dar în care milioane de femei au continuat să dorească, să ceară și să cumpere parfumul Gabrielei Coco Chanel. Din punct de vedere istoric și comercial, Chanel numărul 5 deține titlul de cel mai vândut parfum din toate timpurile. Acum, în parfumeriile din Ungaria, 50 de mililitri de Chanel numero 5 costă în jur de 50.000 de forinți. Rămâneți cu bine pe joia viitoare!

ești nedreptă țită, spune ce ai de spus. Și de te simți trădată și nopțile-s prea lungi, dezbracă-te de toate și uite, poți să plângi.

0: Stimați ascultători, urmează în reluare un interviu realizat de colega noastră Livia Stăvaru cu învățătoarea Maria Gomboș-Curzău de la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. În cadrul acestei discuții veți afla mai multe despre activitatea didactică, despre provocările și bucuriile meseriei de dascăl, despre tradiții, despre familie. Audiție plăcută!
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii La sfârșit de săptămână. În fiecare weekend încercăm să lăsăm puțin graba deoparte și să descoperim oameni prin amintirile lor cele mai dragi, despre familie, casa părintească, obiceiuri care au dat culoare copilăriei și acele tradiții simple care făceau viața frumoasă zi de zi. Astăzi avem alături de noi un om foarte apropiat de copii, de educație și de valorile românești din comunitatea noastră, doamna Maria Gomboș, doctor Gurzău, învățătoare la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vom deschide împreună sertarul cu amintiri și vom vorbi nu neapărat despre marile sărbători, ci despre frumusețea lucrurilor simple, cum arătau diminețile în casa părintească, ce se întâmpla în serile de vară, ce tradiții se păstrau în familie și ce amintiri au rămas vii până astăzi. Bine ați venit în emisiunea noastră!
2: Bună ziua! Mă bucur și mulțumesc!
1: Cum arăta casa copilăriei dumneavoastră? Ce colț al casei vă era cel mai drag și de ce?
2: Eu am crescut într-o familie cu bunicii. Într-o curte cu bunicii am cuit cu maica mea, pentru că taică-l meu, când maica mea a fost gravidă, am murit dintr-un accident la lucru și noi acolo am și rămas cu părinții ei și acolo am și crescut cu ei.
1: În ce localitate?
2: În localitatea Michierechi.
1: Și ce colț al casei vă era cel mai drag?
2: Nici nu aș putea să spun tocmai ce colț. Eu nici nu știu cum să spun ce legătură am avut cu maica mea strânsă, tumne așa și cu bunica mea și cu bunicul meu, pentru că n-am avut tată, bunicul meu a fost taică-l meu. Am avut o familie mai deosebită. Ei m-au fost totul. A fost când am dormit cu bunicii mei, a fost când am dormit cu maica mea. Nu am avut așa separat camera mea, colțul meu. M-a fost foarte important să fiu aproape de ei, să simt dragostea lor.
1: Cum începea o zi obișnuită? Cine se trezea primul și ce se auzea sau ce se simțea în casă dimineața?
2: Bunicul meu era primul care a mers la cooperativă la lucru. Maica mea și bunica mea făcea prânzul.
1: Ce mirosuri vă aduc aminte de copilărie?
2: În vremea când am fost eu copilă, atunci am simțit de la caihă, de la foc, fumul. Vara era deschisă geamurile, am auzit, nici nu că am simțit, ce am auzit vecinii cum au ieșit în uliță și au salutat unul pe altul și de multe ori mă sculam pe aceea că se salutau și nu au zis că nu ne-am sculat și sunteți bine, unde pleci, de unde vii, căci la noi în sat asta a fost o tradiție, că oamenii din sat s-au salutat, au fost într-o legătură mai strântă decât în ziua de azi.
1: Există un preparat simplu, făcut des în familie, al cărui gust l-asociați imediat cu copilăria. Și cine îl pregătea?
2: Îl pregătea bunica mea și s-a numit coaie de laboș. Bunica mea a postit și ea ne-a pregătit mâncarea asta în toată vinerea. Și ne-a plăcut la toată familia.
1: Cum se făcea?
2: Se făcea numai din făină și apă și ulei și ceapă. Bunica făcea un aluat care îl întindea pe masă și sfâria ceapa pe ulei și punea pe aluat și cu pinchini îl tăia așa pătrat. Și făcea o supă totuși din legume cu ulei, cu ceapă, sfâria și băga aluatul acesta. Și era așa un gust deosebit.
1: Da, da, m-ai auzit că multă lume aprecia acest fel de mâncare.
2: Da, da, da, da, da.
1: E o mâncare de post, da?
2: Da, da, da, da.
1: Ce activități aveau loc regulat în casă sau în gospodărie și la care participa toată familia?
2: Pentru că eu am crescut cu bunica și cu maică-mea. A fost lucruri ce făcea maică-mea, a fost ce a făcut bunica-mea. Eu, când am avut timp liber, când am fost la școală sau la grădiniță, atunci tot făceam și cu bunica-mea și cu maică-mea, dar eu mult am fost și cu mătușile mele și mergeam foarte mult la ele. Căci a fost care nu a avut copil, a fost care a avut copil, dar a fost bolnav și pentru asta noi le-am ajutat foarte mult. Și am fost și mult la străbunica mea, o am iubit foarte mult. Și la ea a fost o pâine unsă cu un soare și cu delicat, dar a fost oricum mai bună la ea decât la noi acasă. Am și așteptat să mă duc la ea și ea să îmi facă mâncarea aceasta. Am fost așa o familie mică, dar totuși am fost o familie mai mare, căci am iubit și vecinii și frații sau străbunicii. Ne-am iubit altcumva decât cum se iubesc oamenii de azi. Și cu vecinii ne strângeam, căci în toată sâmbăta și seara și duminica noi ședeam în uliță pe laviță. Și la noi în curte făceam, în toată toamna făceam prai. Culegeam prunele și le pomneam, să zice, la noi în sat, împreună în uliță le făceam și hai în curte toți vecinii ședeam împreună, ne vorbeam și așa. Mâncam d-acole, cum făceam praiul, mâncam cu pită. A fost așa un timp foarte frumos. Foarte frumos.
1: Cum arăta o duminică obișnuită? Era diferită de restul săptămânii?
2: Da, bunicul și bunica și era când și eu mergeam la biserică. Pe când noi veneam de la biserică, maică mi-a făcea masa și mâncam împreună. O fost când nici n-am terminat, că vineau vecinii la noi și se puneau cu noi la masă. Nu, că vineau, că nu, ce-ai fiert, Marișcuță? Eu nu, hai și gust și eu, oh, că e foarte bună și hai, dar numai un pic mânc și eu. Și mâncam și ne puneam apoi în uliță, pe laviță, ne vorbeam și deau vecinii și pe dolma șanțului pe jos. Căci ne-am strâns toată ulița. Am fost foarte mulți și aduceau și vecinii, oh, că am făcut o prăjitură și am salutat oricine a venit pe stradă, că nu, da mai vii, da mai mergi. A fost până seara, ziua asta de duminică, așa am petrecut-o. Și ne-am jucat cu copiii acolo în uliță, cu bunicii, cu părinți. A fost așa un lucru foarte minunat.
1: Care azi mai este? Mai stați în uliță duminica?
2: Nu. În sat la noi, dacă pleci prin sat, nu mai șed oamenii. Foarte, foarte rar vezi om să șadă pe laviță, dar nici lavițele sunt, dar sunt mai puține acum. Eu am mai sucuit așa să zic că vecina mea, finuța lui maică mea, locuiește tumna lângă noi, mie vecină, și am mai sucuit să zic că te-ai că hai să ședem un pic. Că și înainte la noi este laviță și hai să ședem un pic și ne vorbim. Și fetele să joace, nu tot în curte sau în casă, ci să se joace și ele în stradă, pe uliță.
1: Cum își petreceau oamenii serile pe vremea copilăriei dumneavoastră? Se mergea în vizită? Se spuneau povești?
2: Mergeam. Toamna când o fu mai frig, când vinea toamna, când vinea iarna, căci vara stăteam în uliță, dar pe laviță, dar iarna când era mai frig și toamna și primăvara, la noi s-au strâns vecinii și ne vorbeam și rudele și ne strângeam așa seara, făcea bunica aluat și puneam pe caihă, puneam aluatul și îl prăjeam, ne făceam pită prăjită cu ai și ne vorbeam, povestim că ce s-a întâmplat azi, ce ori auzit. Spunea unul la altul că ce s-a întâmplat în sat, ce lucru așa deosebit ori auzit.
1: Care erau jocurile preferate ale copiilor din acea perioadă? Exista unul pe care copiii de azi nici nu l-ar înțelege, poate?
2: Ne-am jucat cu mingea, ne-am vorbit așa cu părinții de jocuri din copilăria lor, dar așa nu le-am repetat. Când era cucuruzul, atunci făceam păpuși din cioci și ne jucam cu păpușile acelea, dar nu era așa, ne jucam sub duhan. Când era duhan pus la uscat, dar n-am avut așa jocuri. Ne jucam la circ.
1: Și cu păpușile, că știu că aveți păpuși chiar din copilărie, dacă odată mi-ați povestit.
2: Am păpuși din copilărie, dar maică-mea nu prea mă lăsa să mă joc cu ele, că trebuia să steie în casa stătăreață. Și acolo aveau loc pe pat și o trebuit să grijim de ele. A fost o păpușă, două, cu care am avut voie să mă joc, dar nu m-am jucat așa cu păpuși. Am făcut căsuță, ne-am jucat în căsuță. Și în vecini la mine ori fost băieți. Am fost singura fată între trei băieți și pentru aceea m-am jucat mai mult eu cu băieții și jocuri de băieți, cu indienii și ne-am jucat cu mingea.
1: Aveați haine de lucru, haine de duminică sau anumite reguli legate de îmbrăcăminte?
2: Da, în vremea când am fost și eu încă copilă, au fost haine de duminică, de sărbătoare și de școală și cu care ne-am jucat acasă. Nu a fost voie ca și acum că orice haină hai ne-am luat și atunci când vinea ceva sărbătoare, mergeam la piață și ne cumpăram haine sau ne-am primit pe Crăciun pantofi sau rochiță sau bluză, dar nu ca acum că azi mă gândesc una și mă duc și îmi cumpăr orice vreau.
1: Cine era povestitorul familiei? Cine vă spunea cele mai frumoase povești sau amintiri?
2: Mie m-a spus străbunica mea, a lui taică-l meu, mamă, da. Foarte multe, numai asta e problema și că noi nu le-am scris, nu am păstrat poveștile acestea. Eu am fost foarte mult la străbunica mea și ea n-a avut televizor, n-a avut radio. Noi seara când ne-am culcat, atunci e îmi povestea mie. Îmi povestea din amintiri din copilăria ei, despre fratele ei, despre părinții ei. Amintiri din viața ei.
1: Existau gesturi sau obiceiuri pe care toată lumea le respecta fără să le spună la îndoială? De exemplu, când veneau musafiri, aveați un obicei aparte în familie? Sau ce nu era voie să faci?
2: Când aveam musafiri, este foarte interesant că la noi și atunci veneau vecinii. Venea fratele lui bunicul meu. Ne strângeam nu numai familia, a fost toată lumea invitat într-o așa zi deosebită. Și toată lumea a fost așa, ne-am unul cu altul. Nu numai a fost că la noi au venit, mergeau, așa că hai, dar mergem atunci în vecini și la Ileana sau mergem la Giuriu. Hai și mergem și la ei, pentru că s-au iubit.
1: Atunci era că nu aveți voie să faceți ceva, să nu faceți gălăgie, să nu deranjați. Sau trebuia să faceți ceva, să aveți grijă cum să serviți musafirii sau obiceiuri din acestea.
2: Pentru că noi am fost așa mai mulți. Pentru asta am ajutat așa pe mama, pe bunica mea, dar nu a fost așa important. Zicea maică mea, mergeți-vă în curte și vă jucați, că vineau și vecinii, dar și băieții vineau la noi. Și nu a fost așa că și nu faceți gălăgie, că și oamenii ori fost mai mulți și a fost mai mare tonul, mai plăcut, da. A fost tot o sărbătoare când veneau la noi, oricine.
1: Ce se punea pe masă când veneau musafirii?
2: Făcea maică mea, făcea foarte bune prăjituri și bunica mea făcea colaci, cumpăram sucuri, ce-a fost în vremea de atunci și bunica aducea pălincă, făcea vin, aducea vin, tot așa, ce aveam acasă, dar se aducea cărnați, dar ne-am tot pregătit. Când am știut că vin la noi musafiri, făceam în căruri maică mea și bunica mea și s-au pus la masă, tot așa ca în duminic sau în oricare zi, orice era la noi fiert, la noi mergea. Și vecinii, ei n-și văd în oală ce ai, ce ai fiert azi.
1: Și era deschisă ușa.
2: Da, pentru oricine.
1: Existau superstiții sau credințe populare în familia dumneavoastră?
2: Pentru că bunica mea a postit și ea a fost credincioasă și bunicul meu, toate sărbătorile ortodoxe, noi toate le-am ținut. Am știut că azi e ziua crucii sau apa pe botează sau orice sărbătoare, și dacă nu a fost așa importantă, că nu s-o mărs la biserică, noi toate le-am ținut și bunica și vecinii și demonuliță și povesteau despre lucrurile astea. Ne vorbeam că ce importanță a avut lucrul acesta, ce legătură are cu Domnul Iisus Hristos. Am trăit așa o viață și mai credincioasă decât cum trăim ziua de azi.
1: Acum, familia dumneavoastră, ne prezentați.
2: Suntem foarte puțini, căci și maica mea și bunicii mei și socra mea, toți au trecut în cealaltă lume. Noi avem o familie așa mai mică cu soțul meu și avem o fetiță foarte drăguță, foarte iubită, foarte importantă în inima noastră.
1: Cum o cheamă?
2: O cheamă Ionca. Este un dar de la Dumnezeu ce am așteptat foarte mult. Și ne-am bucurat și ne bucurăm foarte mult de ea. Ne-a adus un soare în viață. Avem frați și cu frați ținem legătura și cu veri, cu verișene, cu prieteni. Dar familia așa mai mică, suntem numai noi trei.
1: Câți ani are Ianca?
2: Ianca are 10 ani. Și acum este în clasa a patra.
1: Din toamnă, un pas important pentru ea.
2: Da, da, da.
1: Așteaptă?
2: Așteaptă, dar avem și puțin emoții cu lucrul acesta. Și că așa trece vremea, așa cresc copiii, căci este numai o clipă că a fost copii. Cum așa este o clipă cum am fost și noi. Și cum au fost părinții noștri, că au fost și nu-s mai.
1: Când ați simțit prima dată faptul că doriți să lucrați cu copiii și să deveniți învățătoare?
2: Eu am iubit foarte mult copiii. De când am fost copilă, am avut grijă foarte mult de copiii din jurul nostru. Am avut grijă de aluverișenie copii, căci așa ne-am ajutat unul pe altul. Când am fost mai mare, zicea maică-mea, no, și mergi și ai grijă de fetița a finii noastră sau a lui mătușa noastră. Și dragostea asta așa cred că a crescut în mine.

0: un simt foarte, foarte bun.
1: Există un obicei de familie pe care îl păstrați și astăzi, cu drag.
0: Da, sărbătorile mai importante de Crăciun, de Paști, facem totuși așa lucruri ce am făcut și eu cu maica mea, cu bunica mea, facem prăjituri, mergem tot așa la oameni iubiți, cum mergeam în vremea când am fost și eu copilă.
1: Cum arată astăzi pentru dumneavoastră un sfârșit de săptămână perfect, să zic?
0: Facem curățenie cu Ionco, gătim mâncăruri așa împreună, încercăm să fim cât mai mult împreună, pentru că aceste două zile sunt foarte scurte. Pentru asta încercăm să facem lucruri de ce și Ionco se bucură mai mult, pentru că am vrea că și ea să aibă amintiri frumoase de noi, importante.
1: Ce ați dori ca tinerii de astăzi să păstreze din frumusețea vieții simple de odinioară?
0: Dragoste ar fi foarte, să se iubească unul pe altul. Un pic să steie, să se gândească ce-i mai important în viață, ce-i mai frumos, și să trăiască așa viață ce când ei vor fi părinți, să poată să le povestească la copiii lor, căci ce drag au avut în copilărie, ce drag au avut cu părinții lor. Cu trecerea timpului, ce frumos au trăit, să fie mândri de ei și să aibă amintiri foarte frumoase despre ei, despre viața lor, despre tot. Da.
1: Doamna Maria Gomboș, doctor Gurzău, vă mulțumesc pentru această călătorie atât de caldă printre amintiri și pentru că ați împărtășit cu noi povești atât de autentice din copilăria dumneavoastră și din viața de familie. Vă mai așteptăm cu drag și cu alte ocazii la microfonul emisiunii O Voce Românească. Vă dorim multă sănătate și numai bucurii!
0: Mulțumesc frumos și dumneavoastră vă doresc și eu și dumneavoastră și la toți ascultătorii!

Aici punem punct ediției de duminică. În prima parte am difuzat un program religios, iar apoi, în cea de-a doua parte a ediției, am spicuit și din interviurile și emisiunile noastre difuzate săptămâna aceasta. Ediția de duminică poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Emisiunea O voce românească la final. Doamnelor și domnilor, sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nod Gabor, operator de sunet, și Gheme și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară cât se poate de frumoasă și liniștită. Numai bine!